0: до кімнати Андрія. От таке. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
1: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
2: Не хочу.
1: Що це з тобою?
2: Нічого, настрій поганий.
1: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
2: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
1: Та що сталося?
2: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
1: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
2: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
1: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
2: А чому він дується на мій жарт?
1: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
2: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
1: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
2: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
1: Добра роль.
2: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
1: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
2: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
1: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
2: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого. І не знаю, що робити. Кепсько.
1: По-перше, вибачся другові. А ще, на знаку примирення, зроби йому щось приємне.
2: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз. Щось приємне. Придумав.
1: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
2: Що то за правило золоте?
1: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
2: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
1: Так.
2: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
1: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
2: Спробую. І Максимку запропоную.
1: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
2: Обов'язково.
1: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
1: Проходь, Максимка, він тут.
3: Привіт, Андрій.
2: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
3: Я ж обіцяв.
2: Так ти на мене не сердишся?
3: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
2: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
3: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
2: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери.
3: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
2: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
1: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
2: Добре.
3: Спасибі, Гануся.
1: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
0: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі. До наступних зустрічей в ефірі.
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Можливо, ти хворієш, і ніхто тебе не відвідує, ніхто тебе не розуміє. Принаймні, тобі так здається. Тоді ця біблійна історія для тебе. Ти пам'ятаєш, про що ми говорили минулого разу? Йов дуже страждає. Друзі його не розуміють. Він дуже хоче отримати відповідь від Бога, чому він так страждає. Він не розуміє Бога. І ми говорили про те, що нам треба намагатися не бути схожими на друзів Йова. Ми повинні співчувати хворим, провідувати їх і допомагати, а не докоряти, мовляв, самі винні. Бог озивається до Йова. Біблія, книга Йова, з 38 до 42 розділу.
1: Коли всі п'ятеро скінчили говорити, розпочалася буря. Блискавки кресали небо, гуркотів грім, і дощова злива впала на землю. І з цієї бурі пролунав голос Бога. «Ти звертався до мене з різними запитаннями, Йове. Однак спершу дай відповідь ти на мої запитання. Де був ти, коли я створював світ? Де був ти, коли перші зірки співали в захопленні від створіння? Чи коли я окреслював моря, аби їхні хвилі не переступали межі, яку я визначив їм? Чи можеш ти сказати мені, звідки приходить світло? Де знаходяться мої сховища снігу та льоду? Відповідай мені, чи здатен ти примусити йти дощ, дати життя рослинам і тваринам? Чи можеш ти навчити птахів літати або подбати про їжу для польової звірини? Відповідай мені, чи є в тебе сила піймати на гачок крокодила? Чи спроможний ти приборкувати тварин або бавитися з величезним гіпопотамом? Відповідай мені!» Йов не знав, що відповісти. Він почувався дуже засоромленим. Він жив праведно і дотримувався Божих законів, однак він вирішив, що може сперечатися з Богом так, наче він мав для того силу та мудрість. Він намагався зрозуміти все, що Бог робить. Бог не з'ясував причин, з яких у Йова виникли турботи. Однак він навчив Йова розуміти, що той має в усьому покладатися на велич та мудрість Божу, адже Бог усе робить на краще. «Я ніколи не знав тебе раніше», – вигукнув Йов. «Я тільки знав те, що інші мені про тебе розповідали. Тепер ти озвався до мене, і я зрозумів, який ти великий і всемогутній. Я присоромлений, що мав такі високі думки про себе і надавав такого значення собі». Відтак Бог звернувся до Йовових друзів. «Погано ви вчинили. Ви неправдиво розповідали Йовові про мене. Ви не казали правду про мене, не казали так, як говорив про мене Йов. Однак Йов помолиться за вас, і я по молитві його подарую вам». Йов не був злопам'ятним чи мстивим щодо своїх друзів, хоча вони були такі немилосердні до нього. Він помолився за них, і Бог знов повернув життя Йова на краще. Знову повернулося до Йова багатство, яке він утратив. У нього знову народилися діти. Він мав 7 синів і 3 вродливих дочок, яким він дав імена Єміма, Кеція та Керен-Гапух. Йов жив довго, щасливо і помер у дуже похилому віці.
0: Дехто вважає, що Йов жив в Узбекистані. Там навіть могилу Йова народ шанує. Але це тільки легенди. Історія Йова для нас дуже повчальна. Ми знаємо, що з нами не станеться нічого, чого б не допустив Бог. Тому ми, за прикладом Йова, повинні цілком довіритися Богу. Він усе зробить прекрасно. Але нам знову час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай. Відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: На вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

0: Маленький барсучок, мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаюсь щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з життям та творчістю видатного французького композитора Жоржа Бізе. Жорж Бізе – знаменитий композитор Франції другої половини 19 століття, автор безсмертного твору для музичного театру опери «Кармен» та чудової музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». Справжнє ім'я композитора – Олександр Цезар Леопольд. Народився він 25 жовтня 1838 року в Парижі. Саме в цьому місті і пройшло все життя композитора. Батько його був вчителем співу і автором ряду романсів та фортепіанних п'єс. Деякі з них були опубліковані. Мати теж дуже любила музику, непогано грала на фортепіано. Вона і стала його першою вчителькою. Сім'я Бізе жила дуже скромно, і життєві труднощі були знайомі Жоржу з дитинства. В маленькому Жоржу виховували працелюбність, чесність та скромність, які він зберіг на все своє життя. Музичні здібності проявляються.

та блискучий піаніст. Серед учнів Мармонтеля можна назвати таких видатних музикантів, як Венявський та Дебюссі. Бізе був дуже талановитим піаністом, який міг претендувати на блискучу артистичну кар'єру, але в нього рано проявився також і інтерес до композиції. І з часом композиція витіснила мрії стати піаністом-віртуозом. З першого ж року навчання в консерваторії Жорж починає серйозно займатися і теоретичними предметами. Під керівництвом найстарішого професора консерваторії Циммермана, який був глибоким знавцем поліфонії і класичної музики, майбутній композитор вивчає контрапункт і фугу. Після смерті Циммермана вчителем Бізе стає Фроманталь Галеві, відомий педагог та композитор, який працював в жанрі великої опери. Мабуть, саме в класі Галеві Бізе зацікавився оперним жанром і не залишив його до кінця життя. Також Жорж став часто бувати в домі Галеві, де збирались люди, пов'язані з французьким музичним театром. А в 1869 році, в 31 рік, Бізе одружився з дочкою Галеві Женев'євою. Серед учнів консерваторії Бізе займає блискуче положення. Він легко оволодіває композицією та виконавською майстерністю. Кожного року твори Бізе відмічають преміями на конкурсах, які проводились систематично в Парижській консерваторії серед піаністів та по теоретичним курсам. За час перебування в консерваторії з 1848 року по 1857 рік Бізе отримав 7 премій по різним музичним дисциплінам. Музичні інтереси Бізе дуже широкі і різноманітні. Він хоче стати універсальним музикантом. В 1852 році Бізе починає відвідувати клас органу і дуже швидко досягає успіху і в органній імпровізації. В останні роки перебування в консерваторії Бізе пропонує на конкурсах декілька кантат і в рік закінчення консерваторії за кантату «Кловіс та Клотильда» отримує римську премію. Отримання римської премії давало молодому музиканту державну стипендію і трьохрічне перебування за кордоном для вдосконалення музичної майстерності. Як далі складалось життя видатного французького композитора Жоржа Бізе, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить циганський танець із знаменитої опери «Кармен».

1858 році 20-літній Жорж Бізе їде до Італії, щоб вдосконалювати свою майстерність. Постійним місцем перебування лауреатів Римської премії була Вілла Медичі в Римі. Тут в колі товаришів проводить Бізе години напруженої роботи та відпочинку. Перебування Бізе в Італії – важливий період в його інтелектуальному розвитку. Він багато читає, формується його художній смак. З поверненням в Париж для Бізе почались важкі та цікаві роки творчої роботи. Композитора привітно зустрічають в музичному світі, особливо ті, які пам'ятають його як талановитого учня консерваторії. Його цінує та любить Шарль Гуно, підтримує старий Гектор Берліоз, теплий прийом зустрічає Бізе в будинку свого вчителя Галеві. Скоро, в 1862 році, Бізе отримує замовлення на оперу «Шукачі перлів». В 1863 році оперу було поставлено, і вона принесла автору великий успіх. Після «Шукачів» Бізе написав оперу «Іван Грозний» та оперу «Перцька красуня», але вони не мали успіху. В 1870 році почалась франко-пруська війна, і Бізе вступив до військ Національної гвардії.

патріотичні почуття композитора знайшли вираження в пісні на слова Віктора Гюго «Ті, що віддали життя за Францію». Творча активність Бізе в цей період була дуже велика. Влітку 1871 року композитор написав одноактну оперу «Джамілі». Наступна велика робота – музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». І зараз ми матимемо змогу почути один з номерів, який називається

Закінчивши «Арлезіанку», Бізе працює одночасно над двома операми – «Дон Родріго» та «Кармен». Влітку 1874 року «Кармен» була закінчена. Прем'єра відбулась в березні, та опера провалилась. Буржуазна публіка була шокована реалістичністю змісту. В ряді статей виказувалось обурення аморальністю сюжету. Бізе був приголомшений провалом опери, на успіх якої він так розраховував. Але він не втратив мужності і вже задумувався про нові твори. Раптова хвороба зломила його, і через 3 місяці після прем'єри «Кармен» Бізе помирає в пригороді Парижу – Бужеваль. На закінчення нашої програми ми послухаємо увертюру з уславленої опери Жоржа Бізе «Кармен». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z L I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках, а на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже ради вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні прийде Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь, так само як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках. Особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол, та й говорити зайве. І це добре, що грають, зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку, і що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. Ми звикли до цього, неначе це так і повинно бути. Діти є діти. У них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався нагору і там, у тиші, молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи може коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла? Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем, чути Його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Ілля?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Карр, карр, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карр, я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карр! У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр, карр, ви забули кошеня, карр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карр! Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, як прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, як добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я раджу всім вам любіть своїх мам, бо хто, як не мама, піклується нами, прощає і любить, так ніжно голубить, готує нам їсти, все випере чисто, завжди про нас дбає, молитись навчає, тому раджу вам любіть своїх мам.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
1: Одуди. Одуду, ододо, у дуплі моє гніздо. По діброві хлопчик йшов, одудят малих знайшов. У дуплі уже рука, та щось руку не пуска. От тобі й одуди, ні туди, ані сюди.
0: Дитячі веселинки.
1: Дві киці сестриці. Дві киці сестриці, зелені очиці. Дві киці сестриці схотіли водиці. Корито стареньке стоїть біля хати. На ньому любенько сидять голуб'ята. Дві киці сестриці про воду забули. Дві киці-сестриці поживу б зачули. У них оченята горять, мов жаринки. Смачні голуб'ята, аж котиться слинка. Плигнули, та птицям вдалося злетіти. А киці-сестриці упали в корито. В холодній водиці нявчать кошенята. Що, киці-сестриці, смачні голуб'ята?
0: Дитячі веселинки.
1: Ніяк не розпізнати. На воді латаття біле, білі лілії цвітуть. Аж між них на синій хвилі каченяточка пливуть. І ніяк не розпізнати, де квітки, де каченята.
0: Дитячі веселинки.
1: Ведмедики. Я ведмедиків взяла, посадила до стола. Стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмедята. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати медку охота, та відкрить не можуть рота.
0: Дитячі веселинки.
1: Гуси-гусенята. Гуси-гусенята на ніжки одягли червоні панчішки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Напились води гусенята, почали купатись, пірнати. Гуси-гусенята сердиті, дуже близько дно у кориті.

0: Боже, як добре, що ти сьогодні з нами.
1: Вітаю тебе. Як завжди, сьогодні ти почуєш щось дуже цікаве. І, як на мене, дуже важливе.
0: Чи робив ти сьогодні ранкову зарядку?
1: Чому я про це запитую?
0: Бо он Андрійко саме на майданчику. Він тренується і про щось розмовляє з Ангелінкою. Давай підійдемо до них і послухаємо.

0: Раз, два. Раз, два.
1: Андрію, чому ти так стогнеш? Хіба тобі важко підіймати такі маленькі і легкі гирі?
0: Ух, легкі? Нічого собі легкі. На ось візьми, перевір, чи вони легкі.
1: Ой, я навіть не зможу зрушити її з місця. Ну ти силач.
0: А, звичайно, це результат моїх щоденних тренувань.
1: Андрійчику, мені хоча б трішечки бути такою ж сильною.
0: Приєднуйся до мене, але ти ніколи не будеш такою ж сильною, як я. Хлопці завжди сильніші.
1: А от і буду. Я займатимусь втричі більше, ніж ти. Що ти на це скажеш?
0: Пробуй. Я теж від тебе не відстану, а за 2 місяці поміряємось силами.
1: 2 місяці?
0: А вже ж, ти хочеш стати сильною за мить?
1: Ну, я думала за тиждень.
0: За тиждень? Тільки встигнуть натомитись твої м'язи, а зрушення будуть малі.
1: Це ж стільки я маю витратити часу. Не знаю, чи варто, запитаю у батьків.

0: Мамо, тату, скажіть, чи потрібно тренувати м'язи?
1: Звичайно. Он дивись, який сильний наш Андрій. Він займається щодня.
0: Та це я знаю.
1: А що ж тебе турбує?
0: Я хотіла б з ним позмагатися в силі, але для цього потрібно багато часу та й зусиль.
1: Без праці ти нічого не досягнеш. Проте справді, чи потрібно тобі змагатися, тим більше з хлопчиком, тим більше в силі.
0: От саме це мене зараз турбує.
1: Я думаю, що у вас нерівні можливості. Він хлопчик, в нього вже Богом закладена більша фізична сила, ніж в тебе. По-друге, він старший, в цьому теж велика перевага.
2: А по-третє, я вже довгий час займаюся, тому приборкай свої амбіції, а краще вправляйся в догляді за ляльками.
0: А от і буду тренуватися, і досягну.
2: Чого ж ти досягнеш? Навіть я ще нічого не досяг, не став чемпіоном.
3: Не сперечайтеся. Я думаю, мама має рацію. Не слід витрачати сили і час туди, де малі шанси на успіх. Хоча зовсім відмовлятися від тренувань, звісно, не слід. Ліно, ти робив вправи, які були б корисними твоєму здоров'ю. Підтримували форму, а надто перевантажуватися не потрібно.
1: Тим більше, що ти дівчинка. Дівчаткам слід робити легші, не силові вправи, гімнастику, грати спортивні ігри.
3: А в час, який ти матимеш попри це, використай для інших вправ, духовних. До речі, це стосується і Андрія.
2: Духовні вправи? Щось я не чув такого виду спорту.
3: Саме так. До цього нас закликає сам Господь.
2: Які ж це вправи?
3: Дуже різноманітні і корисні для духовного розвитку. Наприклад, ви робите ранкову зарядку. Це розминка тіла. Але наскільки важливішою є молитва до Бога? Особливо теж в ранковий час. Чи робите ви цю вправу?
2: Зарядку я роблю завжди. А от молитву... Іноді так поспішаю, що...
3: Я знаю, Андрійку, що зарядку ти любиш робити ґрунтовно, і її ти не заміниш ні на що. Але молитесь ви часто поспіхом, аби лише швидше закінчити. А між тим, молитва – це твоє звернення до Бога. З Богом ви розмовляєте, як зі своїм другом. Бог чекає, коли ми облишимо свої справи і скажемо йому те, що нас турбує. Уявіть, чи було б вам приємно, якби ваш друг, з яким ви так довго хотіли зустрітися, забіг до вас на хвильку, кинув кілька слів і знову побіг у своїх справах?
2: Звичайно, не було б приємно. З друзями завжди є про що поговорити.
3: Так і з Богом. Він чекає від нас ґрунтовної розмови. Він хоче нам через молитву щось сказати. А ми часто кидаємо цю розмову на середині, щось попросимо, а відповіді не діждемося.
0: Зі мною теж так буває.
3: От бачите, вправлятися можна також і у добрих справах.
2: Ну це я роблю.
3: Справді? І що ж ти зробив останнє?
2: Ну, наприклад, вивчив уроки вчора. Сьогодні маю гарну оцінку.
0: І що це за добра справа? Це все ти робив для себе.
1: Звичайно, не зовсім для себе, бо і нам, батькам, і вчителям приємно, коли діти гарно навчаються.
3: Так, але правильно помітила Ангелінка, гарно навчатися – це справа, яка в першу чергу направлена на благо учня. А що можливо робити, щоб добрі справи поширилися на інших людей?
0: Треба робити щось добре для людей. Наприклад, перевезти бабусю через дорогу.
3: Як давно ти це робила, Ангелінко?
0: Я? Я взагалі ніколи не робила. Просто так навчають в школі і так намальовано в підручнику.
3: Ти можеш так все життя прочекати книжкову бабусю обабіч дороги. А вона так і не надійде.
2: Хтось інший її переведе, На всіх бабусь не вистачить.
0: То хіба я винна, що ці бабусі мені не трапляються?
3: Я хочу сказати про те, що ми не повинні чекати, що хтось нас про щось попросить. Потрібно спостерігати за людьми, розмовляти з ними, виявляти їхні потреби і одразу ж допомагати.
0: Це, мабуть, так важко.
1: Не думаю, що важко. Варто тільки вам зазирнути на кухню, і добрі справи впадуть у ваші обійми.
2: Та вони нас просто звалять з ніг. Так, немитий посуд, повне відро сміття, бруд на підвіконні.
3: Так, так. Наша мама потребує допомоги. Я теж можу задати вам багато хатньої роботи, але поряд з цим ми повинні робити добро не тільки домашнім.
0: О, пригадала. На тому тижні ми провідували однокласницю в лікарні.
3: Ти можеш зробити це знову самостійно. Та й допомогти її з навчанням.
2: А я міг би, наприклад, допомогти збирати яблука дядечкові Івану. Він погано бачить.
0: А я могла б посидіти з сусідською Лідочкою, поки її мама піде в місто.
1: От бачите, скільки добрих справ просто валяється під ногами, незробленими.
3: Бог говорить, що Він приготував багато добрих справ, які ми повинні виконати.
0: А якщо не виконаємо?
3: То не отримаємо зарплати.
2: Якої такої зарплати? Хіба Бог платить гроші? І скільки коштує одна добра справа?
0: Ти не розумієш. Це так, умовно. Якщо ми будемо гарно трудитися, то Бог нас благословить різними матеріальними речами.
3: Не тільки це. Бог готує для нас нагороду і на небі.
2: За наші добрі справи?
3: А вже ж. Апостол Павло порівнював своє духовне життя зі спортивним бігом. З послання до Филип'ян читаємо: «Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Павло закликав всіх віруючих бути старанними в своєму ходінні перед Богом. От послухайте, хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується, вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб нетлінний.
0: Отак, Андрійку. Поки ти гаятимеш час на тренування, я працюватиму, щоб отримати небесну нагороду.
2: Я теж. Я зрозумів, що фізичними вправами навіть не зможу виграти медаль. Надто вже багато цих конкурентів. Зате духовними обов'язково отримаю вінка.
1: Які ніколи не зав'яне.
3: Ти випередив мене думкою. Я якраз хотів зачитати уривок з Біблії, де говориться саме про це. «Вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна малокорисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього».
0: А які ще бувають духовні вправи?
3: Я думаю, ми поговоримо про це наступного разу. Бо зараз саме час приступити до виконання того, чому навчилися.
2: Вже ж не до фізичних вправ.
0: Я підмету кімнату.
2: А я полагоджу полицю.
3: А потім разом помолимось. Гаразд?
2: Добре.

0: чудово дізнаватися про те, чого очікує від нас Господь. Чи не так? Нам цікаво дізнатися, як ти практикуєш духовні вправи. Ти не забув, про які з них сьогодні говорили? Молитва і добрі справи.
1: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксавері спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: «Я знесу її! Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав!» «Не треба зносити!» – попросив Ксаверій. «Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», говорить Господь, «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю Буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригніч.

0: Мама, добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Ксаверій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Добрий пастир. Давид, пастух і цар. Псалом 50, 2 Самуїл 7, Псалом 22. Давид був вівчарем, пастухом, який доглядав за вівцями. Але коли Бог дивився на нього, то бачив в ньому царя. Так і сталося, коли Давид подорослішав, то став царем. І цар з нього був чудовий. Його серце нагадувало серце Боже, адже було сповнене любові до людей. Це не означало, що Давид був досконалим царем. Інколи він помилявся. На жаль, він бувало діяв безглуздо, а інколи жорстоко, навіть убив чоловіка. Врешті-решт остаточно заплутався у житті. На щастя, Бог може узяти найзапутаніше життя і миттєво його розплутати, немов брудну кімнату, в якій суцільний безлад. Бог може прибрати і очистити душу людини. Боже, Давид нарешті звернувся до свого Творця. Мені потрібно нове серце, бо теперішнє наповнене всяким гріхом і брудом. Очисти душу мою, благаю. Бог почув щиру молитву Давида, пробачив йому і пообіцяв: ти будеш великою людиною, Давиде. Одного разу серед твоїх нащадків народиться цар, який правитиме усім світом. Давид неймовірно зрадів і на радощах склав чимало красивих пісень. Адже не лишень умів царювати, а й грати на різноманітних музичних інструментах і складати пісні. Якби ми сьогодні почули його голос, то раділи б разом з ним від усього серця. Пісні Давида були наче молитви до Бога. Їх називали псалмами. А ось один із псалмів, що називається «Пастир добрий». Пастир – це те саме, що вівчар і пастух. Той, хто доглядає за вівцями і ягнятами. Про що ж співається у цьому псалмі? Бог – мій пастир, а я його ягня. Він мене годує і дає життя. Доглядає він за мною, сповнює радістю і любов'ю. Стежку показав. Маю в серці мир і спокій. Я, мов, квітка серед поля, біля джерела. І тоді, коли проходжу скрізь густу пітьму, не злякаюся ніколи, вірю я йому. Бог завжди зі мною ходить, від біди завжди відводить, береже і захищає, і я його прославляю. Як далеко б я не йшов, зі мною Божа є любов. Вона не здається і не втече, не зникає і не припече, існує вічно і завжди любов Господня навіки. Бог надихав Давида складати таку пісню, щоб підтримати свій народ, щоб усі знали, що він любить їх і завжди піклуватиметься про людей, як добрий пастир про овець. Одного дня Бог зробить так, що люди складатимуть тисячі й тисячі нових пісень. Усе це через його велику до них любов. Має прийти інший вівчар, великий пастух. Його називатимуть добрим пастором. Він приведе свою отару в найкраще місце, до Божої присутності, до самого серця Бога.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: є. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти тут? Нікуди не зникай! Бо у мене сьогодні є приголомшлива новина саме для тебе. Але спочатку дай відповідь на запитання. Ти знаєш, хто такі рятівники? Так, це сильні і сміливі люди, які завжди спішать на допомогу, якщо хтось потрапив у біду. Вони рятують іншим життя. Я з моїм другом Іванком вирішили створити команду рятівників. Ми тебе запрошуємо до нашої команди.
1: Та це ж просто смішно! Кар!
0: Уф, ворона, ти як завжди без попередження. По-перше, ти налякала мене. А по-друге, немає нічого смішного в тому, що ми створюємо команду рятівників. Правда, друже?
1: Ой, та це ж дитячі ігри!
0: Але чому ти вирішила, що це гра? Рятівники – це дуже серйозно. Адже вони приходять на допомогу людям, яким загрожує смерть.
1: Кар! До кого ж Іванко зможе прийти на допомогу? Він же плавати не вміє, та й висоти боїться. Кар!
0: Ворона, але ж це не звичайна команда рятівників. Я зараз все тобі поясню, але спочатку розповім одну історію з Біблії про рятівників.
1: Кар! Рятівники? У Біблії?
0: Так, ось послухай. Одного разу самотній мандрівник прямував з міста Єрусалиму до міста Ієрихон. Йшов він під пекучим сонцем кам'янистою дорогою. Але подорожній не звертав на спеку жодної уваги. Він був щасливий, тому що йшов додому і мріяв про те, як незабаром побачить своїх дітей, за якими він дуже сумував. Але раптом із-за великого каменю біля дороги вискочили розбійники та й перегородили шлях. Вони накинулися на мандрівника, побили його, відібрали гроші та й залишили стікати кров'ю на дорозі. Бідний чоловік зібрав останні сили і покликав на допомогу. «Ох, люди добрі, допоможіть хто-небудь!» Але йому ніхто не відповів. Так він лежав дуже довго. Людей поблизу не було. Сонце безжально опікало тіло нещасного. Невже ніхто не допоможе йому? Ось на дорозі з'явився священник. А вже ж він допоможе! Але що це? Священник, побачивши мандрівника, пробурмотів: «Така велика халепа трапилась з тобою, але я запізнююсь до храму». І він швидко перейшов на інший бік дороги. Пішов священник, і знову нещасний мандрівник залишився лежати один.
1: «Кар! Я теперечки заплачу! Моє вороняче серце розривається! Невже він помре?»
0: «Зачекай, здається, на дорозі з'явився ще хтось». «А, це левит! Людина, що співає у храмі! Він не такий заклопотаний, як священник! Можливо, він допоможе?»
1: «Кар! Ну нарешті! А я вже думала, що все закінчиться просто жахливо!»
0: Левит співчутливо похитав головою і сказав: «О, у тебе лихо! Але, друже, нічим не можу тобі допомогти. Я йду на роботу, та й до того ж ти, мабуть, все одно помреш». А потім приступив через мандрівника і пішов геть. «Так, мабуть, подорожньому доведеться попрощатися із життям».
1: «Ні, ну ви погляньте! Кар! Це обурливо! Жодна поважаюча себе ворона так би не вчинила! Кар!» «Бідний мандрівник! Еля, у тебе є хусточка? Я вже всі крила зросила, витираючи сльози!»
0: ось, тримай хустинку та заспокойся, тому що це не кінець історії.
1: Хар, немає сили більше слухати, як повільно помирає цей мандрівник. І немає поруч жодної ворони, яка б могла б йому допомогти.
0: Зачекай, на дорозі з'явилася ще одна людина. А, це самарянин. Він вже точно йому не допоможе. Справа у тому, що подорожній був іудеєм. А самаряни та іудеї зневажали один одного. Навіть не віталися при зустрічі.
1: Кар! Оце лихо! Помре мій мандрівник!
0: Ворона! Трапилося диво! Самарянин вирішив допомогти цьому помираючому чоловіку. Він перев'язав рани подорожнього і відвіз його в таке місце, де про нього могли б подбати. Ось таку історію одного разу розповів Ісус про справжнього рятівника.
1: Кар! Добре, що все скінчилося добре. Ну і до чого тут ваша команда рятівників? Зараз же немає розбійників на дорогах. І всюди міліції повно. Що ви збираєтесь робити?
0: А як ти гадаєш? Люди, що не знають Бога, вони у небезпеці?
1: Так, тому що вони потраплять до пекла.
0: Дуже часто буває так, що людині важко і сумно, а всі зайняті своїми проблемами. І ніхто їй не розповість, що Бог любить її і хоче допомогти. Така людина навіть не знає, якщо вона попросить вибачення у Ісуса за всі погані вчинки, то вона буде не лише пробачена, а й врятована. Ось тому ми будемо всім розповідати про Ісуса Христа. Тепер ти розумієш, які ми рятівники?
1: Кар, це чудово! Я також хочу з вами!
0: Добре, ми приймаємо тебе!

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Як добре, що під цим величезним листом можна сховатися в такий сильний дощ. Інакше застуди мені було б не уникнути.
1: А ми не боїмося дощу.
2: А я люблю веселитися під дощем.
1: А ще під дощем ми, грибки, ростемо.
3: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, дощик, дощик, ви сильніше нас відразу стане.
4: Припиніть пустувати.
1: Але чому?
4: Якщо така злива триватиме тиждень або, припустимо, місяць, то усій нашій грибній кампанії буде дуже важко.
5: Так, пане Мухомор, довготривалі зливи – це серйозна неприємність.
6: О, так! Якщо дощ не закінчиться сьогодні або завтра, то нам погрожує потоп, і ми усі можемо загинути. Я вже про це десь читала.
0: Друзі мої, думаю, не варто бути такими песимістами. Навіть якщо злива продовжиться декілька днів або тиждень, потопу не буде.
1: Невже?
0: Одного разу на землі вже був потоп, і цього більше не станеться.
6: Ох, яка самовпевненість!
0: Погляньте, що написано в грибних приповістях. Таке ніколи більше не станеться. Ніколи більше потоп не знищить усе живе на землі. І сказав Бог: я залишу вам доказ того, що уклав з вами на землі угоду, яка залишиться з вами на усі прийдешні часи. Ось доказ. Я створив веселку в хмарах. Вона і є доказ угоди між мною і землею.
1: Ух ти, так ось звідки взялася веселка.
6: І потопу дійсно не буде.
5: Ну, якщо про це написано в грибних приповістях, то так воно і є.
4: Так ось воно що? Про цю угоду ти говорила минулого разу.
0: Так, Бог завжди виконує свої обіцянки. Його угоди назавжди. А ось і злива вже припинилася.
1: І сонечко визирнуло із-за хмар.
2: Погляньте, погляньте, веселка!
1: Яка вона чудова!
4: Погляньте, які приголомшливі кольори! Червоний,
2: помаранчевий,
1: жовтий,
4: зелений,
5: блакитний,
2: синій
6: і фіолетовий.
0: Так, ось вони кольори веселки, такі яскраві і такі веселі. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

0: Дякую, Елі, що розповіла нам ці цікаву історію.
1: Так, звідсьогодні, кожного разу, коли на небі з'являтиметься веселка, ми будемо згадувати
2: обіцянку Бога про те, що потопу не буде.
3: Сьогодні чудовий день.
0: Так, давайте разом співати і танцювати.
3: Хороший

0: На жаль, мені вже час повертатися додому. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі.
1: До побачення, Елю.
0: До зустрічі.
2: Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, які характеристики має планета Земля?
2: Діаметр Землі по екватору дорівнює 12 756 кілометрам, а маса складає 5,98 помножена на 10 у 24 степені кілограмів. Світовий океан займає більшу частину поверхні Землі – близько 71%, а суходіл – 29%. Середня глибина Світового океану – 3900 метрів. У центрі Землі міститься ядро діаметром 2500 метрів.
3: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, хто з комах має незвичайні гнізда?
2: Деякі гнізда не такі вражаючі, проте не менш дивовижні за матеріалом і будовою. Оси вражають своїми талантами. Паперові оси будують гніздо і стільники зі справжнього паперу, довго пережовуючи деревину на целюлозну масу, просочену липкою слиною. Пілюльні оси ліплять з глини глечики, в які відкладають по яйцю із запасом корму. Мурашки-кравці, що живуть на деревах у тропіках, будують гніздо з листя, зшиваючи, а точніше склеюючи їх краї шовковинками, які виділяють їхні личинки. У висячій на гілці зеленій кулі діаметром до півметра живуть десятки тисяч особин.
3: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись! Сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образилась Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» Майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли посуху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питанням. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ти не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові? А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його Слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Вітаємо вас, друзі! Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
2: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти!
1: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
3: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
1: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
2: Тарасе, ти де там?
4: От, Сонько.
1: На кінець Тарас виглянув у вікно.
3: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
2: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
1: Штаб? Це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
5: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
1: Ці слова звучали в його пам'яті.
3: Але ж ми швиденько,
1: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
2: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
1: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
3: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
1: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
3: Що ж буде?
1: Перелякано сказав Тарас.
3: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись. Я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
1: В цей час хтось постукав у двері.
5: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
1: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
2: Нас визволено,
1: промовив Діма.
3: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
1: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав, хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати. Якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до

а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і ніщо не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника: «Де це ми і куди ми йдемо?» Світлий юнак відповів: «Усе це небесні скарби, багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам?» – нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав: «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись? А може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав, і саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно? Я зрозумів, точніше, я відчув, бо розумів я це й раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, не згасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі».

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоб тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, «маєш молоденький розумець, знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло, та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Друзі, мого носа сонечко лоскоче.
1: Прокидайся, рудокосе, гратися я хочу. Помандруємо з тобою в гай пісні складати. Хай навчить нас соловейко голосно співати. Може, в гості нас покличе зайченя сіреньке, подарує нам малинки і суничок жменьку. Треба лички нам умити в лісі у струмочка, назбирати гарних квітів та сплести віночка. Ще метеликам за танці поаплодувати і до вулика дорогу бджільці показати. Поспішай, моя красуне, справ у нас багато. Світ, що Бог створив для тебе, треба привітати.

0: Для чого я живу?
1: Марко, глибоко замислений, сидів на колоді на узлісці, його улюбленому місці. Раптом він підхопився і побіг додому. Йому потрібен був хто-небудь, із ким він міг би поговорити. У вітальні він побачив свою маму.
0: Мамо, я думав про дуже важливе. Для чого я живу на світі? Повинен же бути якийсь сенс у цьому. Машина потрібна для того, щоб на ній їздити. Холодильник, щоб зберігати продукти. А плита, щоб готувати на ній їжу. Усе має свій сенс і призначення. А для чого я живу?
1: Ну й думки, зітхнула мама і сіла на диван. Коли ти народився, ми з батьком були раді тобі. Ми раді й дотепер, адже ми тебе любимо. Ти наш син.
0: Так, це добре. А якби я був небажаним, що тоді?
1: Мати задумалася. Потім вона мовила. Так, на жаль, буває і таке, що діти небажані. Це дуже сумно. Але знаєш, і тоді твоє життя мало б сенс, як і життя всіх людей. Думаю, нам потрібно шукати відповідь у того, хто створив світ. У Біблії сказано про Бога: «Господь – Бог твій, Він у радості буде втішатись тобою, обновить любов свою, зо співом втішатися буде тобою. Бог радий тобі від усього серця, і в Нього є плани стосовно тебе і твого майбутнього. Ти не випадково прийшов у цей світ. Цього хотів Бог, і Він любить тебе». Марко засяяв.
0: Бог радий мені! Він дійсно любить мене? Це так чудово! Якщо Бог радий мені, тоді і я хочу радувати Бога. Як я можу це робити найкраще?
1: Вір йому і покладайся на нього. І, звичайно ж, дотримуйся його заповідей. І навіть тоді, коли в тебе немає бажання виконувати їх, його заповіді корисні і потрібні нам. Вони оберігають нас від помилок. Якщо ти будеш вірити Богові і діяти за його волею, то цим ти покажеш Богу, що довіряєш йому. Твоя довіра буде радувати Бога, і ти будеш радіти йому. Хіба це не чудово? Марко задумливо подивився на маму.
0: Мамо, Бог дійсно чудовий батько. Мені здається, що я ще мало думав про нього. А іноді я його, звичайно, і засмучував, коли не виконував його заповідей.
1: Це справді так. І ми, дорослі, не завжди діємо правильно. Як добре, що і тут Бог виявив свою турботу про нас, тому що Він нас дуже любить. Він послав на землю свого Сина Ісуса, який заплатив за наші гріхи своєю смертю на хресті. І тому Господь може нам прощати гріхи і приводити наше життя в порядок. І якщо я грішу, я теж прошу в Бога прощення. Очі Марка заблищали. Тепер він усе зрозумів.
0: Бог хотів, щоб я був. Бог любить мене. Це чудово.
1: Поцілувавши маму, він вибіг на вулицю і побіг до свого улюбленого місця. Марко опустився на траву і став нечутно молитися. Це була важлива розмова з його небесним батьком.

Думає мама, що я вже сплю. Дихаю тихо, не ворухнуся. Якби ви знали, як я люблю слухати ніжні молитви матусі. Стільки турботи, надії у них, стільки довіри до Господа Бога, стільки любові в словах ти святих, ніжності, радості, віри й тривоги. Тиха молитва, мов зірка в пітьмі, голос неначе із неба лунає. Ангел мене огортає крильми. Молиться мама,

День утік. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», – тихо

лузі під гіллястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав: «А що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне!» Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го сторіччя».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: В Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський ганстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший, не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомир. Житомир – одне із прадавніх міст України. У його назві чується слово «жито». На цих землях колись жило плем'я житичів, які вирощували жито. Учені вважають, що саме завдяки їм місто дістало свою назву. Навколо Житомира ростуть давні ліси. Через нього протікає 5 річок. Найбільша з них – Тетерів. Посеред міста, на березі ріки Кам'янка, височіє замкова гора. Віддавна тут був кам'яний замок. Зараз замку вже немає. А на горі посаджено міський сквер. І стоїть великий пам'ятний камінь, на якому написано, що місто було засноване в 884 році, понад 1130 років тому. А вам знайоме ім'я Корольова? Це відомий учений і конструктор, який займався будівництвом космічних ракет і кораблів. Він народився в Житомирі. Завдяки Сергію Корольову був запущений перший штучний спутник Землі, а пізніше в космос полетів перший космонавт Юрій Гагарін. На батьківщині академіка Корольова є музей космонавтики. Музей дуже цікавий. Тут можна побачити справжні космічні апарати, скафандри та інші спорядження космонавтів. І навіть капсулу з ґрунтом Місяця. У місті збереглася стара пожежна вежа. Їй 120 років, але вона досі діє. Колись на вежі чергували пожежники. Вони стежили, чи не сталося десь у місті пожежа. Зараз усередині вежі працює музей пожежної охорони. Ще один цікавий музей у Житомирі називається «Ремісничий двір». Тут зібрана велика колекція старовинного інструменту. Цей музей єдиний в Україні. Ми з вами зможемо побачити багато інструментів, які використовувались у давні часи людьми різних професій – теслярами, кравцями, ковалями, цирульниками, так раніше називали перукарів, а також побувати в кузні і гончарній майстерні. Є така приказка – швидкий, як житомирський трамвай. Так іноді кажуть про людину, яка робить усе дуже повільно. Виявляється, у давнину житомирський трамвай на одній ділянці свого маршруту піднімався по крутому підйому цілих 20 хвилин. Пройти цю ділянку дороги пішки можна було швидше, ніж проїхати трамваєм. Ось чому і з'явилася така приказка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому бувають лисі люди?
1: Згадайте з дитиною, які зачіски у ваших спільних знайомих. Чи багато споміжних лисих? А чи є серед цих лисих жінки? Мабуть, немає. Добре, щоб дитина сама звернула увагу на те, що лисими бувають переважно чоловіки. Вони лисіють частіше, ніж жінки. Причому найчастіше волосся в них випадає не на всій голові. Причин для того, щоб в людей випадало волосся, вчені називають багато. Це старіння організму, стрес, недостатнє харчування, а отже і брак вітамінів. Утім, облисіння – це спадкова ознака. Тобто, чи лисітиме людина із віком залежить від її батьків. Скажімо, якщо тато почав лисіти 40 років, то і в його сина випадіння волосся може початися в тому ж віці. Сьогодні вчені знаходять різні способи боротьби з цією проблемою. Наприклад, в шкіру голови втирають спеціальні засоби – бальзами, пасти, сироватки та інші лікувальні препарати, які покращують ріст волосся.
0: Облисіння – це спадкова ознака. Тобто, чи почне людина з віком лисіти, залежить від батьків. –

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони – Оленка, Інна, Ксюша та Юля – разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу, нарешті здолала, ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
5: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
4: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
5: Точнісінько, біла либідь.
3: Ви дарма так, дівчатка.
5: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
4: Я тут дещо ще не дописала.
3: Я теж ще посиджу.
5: А я вже побіжу.
2: Юля складає зошита, йде до дверей.
5: Чао, дівчатка.
3: До побачення.
2: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
5: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
2: Юля рішуче повертається до дівчат.
5: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
4: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
2: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни Юлі.
4: А от я без вас нікуди не піду.
3: Ксюша, що трапилось?
4: А ти? Я поза двері? А ви почнете мене осуджувати? Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
5: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
4: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
3: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
5: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
4: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
5: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
3: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
4: Вчорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоби й вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
3: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
4: Все було було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
5: Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: І є ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
5: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
3: Звичайно, можна. Це буде чудово.
4: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
5: І ми всі знову будемо разом.
2: Отак, завдяки мудрої заповіді «Не судіть, щоби вас не судили», дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. «Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі».
3: «Не судіть
5: нікого ніколи.
4: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь».
2: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
3: До!

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія, 2 книга Самуїлова, 7 розділ.
1: В Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати філістимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці – Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину – ливанський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту Божого, який і досі перебував у наметі. «Я, – казав він, – житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога». І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. «Це чудово! – вигукнув захоплено Натан. — Іди і здійснюй свій задум». Проте вночі Бог звався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. «Царю, – сказав він, – Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм». Давид зажурився, але Натан вів далі. «Я маю для тебе й гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться». Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї сини не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість Бог зробив для нього. І вчинене Богом було величним і прекрасним.
0: Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир. А Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, білочку.
1: Привіт, барсуче.
0: А ти бачила оголошення на великому дубі?
1: Ні, не бачила. А що там?
0: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
1: А буде місце для стрибків? Я так люблю стрибати!
0: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Гайда після уроків подивимось.
1: А, ну я то залюбки, а домашні завдання хто буде робити?
0: Та ти не хвилюйся, ми ж не будемо довго. Тільки подивимось і одразу додому.
1: А, ну тоді згода, домовились. Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон. І особливо на те місце, де можна пострибати.
0: Білочко, білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
2: Ква! Ква! І ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
1: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго. Ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
0: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
2: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
0: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо. І відпочинемо, і всі справи поробимо.
1: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків. Годі базікати.
2: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
0: Добре, бувай, жабко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
2: Ква! Побачимось, друзі!
0: О, білочко, білочко, як же ж тут чудово! Але я вже так настрибався.
1: Так, я вже ноги аж не відчуваю, ходуть від всіх стрибків.
0: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн, там нас жаба чекає.
1: Давай, а ще треба пограти у теніс.
0: І м'яча поганяти на тому футбольному полі.
1: Обов'язково. А як гадаєш, Ігнашко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
0: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
1: А, як чудово, я так люблю розважатися.
0: І я так люблю. Але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може без нас піти.
2: Увага, увага! Великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага!
1: Ігнашко, ти чуєш? Що це таке? Вже все? Невже вже все?
0: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? Він вже до пізнього вечора має працювати.
1: А ну дивись, дійсно вже й сонце сідає. А, я не помітила, як час сплинув.
0: Звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
1: Слухай, Ігнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
0: А, здається, ні, не сказав. А ти, білочко?
1: А, ну ти розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. А, слухай, хлопче, а в тебе багато домашніх завдань на завтра?
0: Ой-ой, білочко. Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може, ще встигну. І сонце сіло, вже так темно.
1: Хех, мені ще віршика вчити. Великого про ліс та про стадіон. А ще мамі я обіцяла допомогти.
0: А, я сухе листя мав принести додому. А на галявині вже темно, нічого не видно.
1: Блукати можемо, бо вже справді нічого не видно.
0: О, якби нам хтось зустрівся, щоб не так страшно тим темним лісом було йти.
1: Ква! Ігнашко!
2: Білочко! Ква! Ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
0: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
1: І спати так хочеться!
2: Ква! Та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. Ха-ха-ха. От тепер і маєте клопіт. Ква!
0: Так, жабо, ти права.
1: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, що вони нас не сварили.
0: Я зрозумів. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
1: Так, Ігнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
2: Ква, от які ви молодці. Ква, а щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому. Ква, все одно мій ставок якраз неподалік від ваших домівок.
1: Дякуємо, дякуємо тобі, жабко, біжимо швидше.
0: Пішли, пішли додому.

0: Barça çok ih naşka.
1: Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим музикантом та композитором 19 століття Феліксом Мендельсоном.

Фенікс Мендельсон Бартольді народився 3 лютого 1809 року в Гамбурзі в сім'ї успішного банкіра. Внук відомого філософа, син освічених батьків, які цікавились мистецтвом, Фелікс в дитинстві отримав дуже різнобічну освіту. Він займався математикою, давніми та сучасними мовами, літературою, художнім мистецтвом, пройшов курс університету. Атмосфера високої інтелектуальності, яка оточувала Мендельсона з самого раннього дитинства, мала великий вплив на формування його як особистості. Ще юнаком він мав можливість тісно спілкуватися з самими блискучими представниками научної та художньої інтелігенції, які відвідували салон його батьків у Берліні. Серед них були Гегель, Яків Грім, Гейне, Вебер, Паганіні та інші. З самих ранніх років починається глибокий органічний зв'язок Мендельсона з німецькою національною культурою. Він добре знав життя інших країн Європи, вільно володів декількома іноземними мовами, мав широкі особисті та професійні зв'язки у Франції, Італії та особливо в Англії, але ніколи, ні в молодому віці, ні в зрілі роки, він не уявляв своєї діяльності десь поза Германією. В 16 років Фелікс Мендельсон відмовився від дуже привабливої пропозиції директора Парижської консерваторії, знаменитого маестро Керубіні, завершити свою музичну освіту в його закладі. І зробив він це тільки тому, що оперне мистецтво Парижу 20-х років 19-го століття здавалось йому дуже далеким від ідеалів вітчизняної класики. Не менш характерно і те, що 3 роки потому, під час подорожі по різним країнам Європи, у відповідь на поставлене перед ним питання батька, чи вибрав він місце для своєї професійної діяльності, композитор відповів, що вибору для нього не існує, так як жити і працювати він може тільки в одній країні – в Германії. При цьому Мендельсон чудово розумів, що сучасна музична культура його країни знаходиться в нелегкому становищі, що прусські чиновники ставляться до нього вороже. Але він був правий в тому, що бачив, що його творчість неможлива вдалині від німецької землі.

Значне місце в біографії Мендельсона належить його вчителю по гармонії Цельтеру, який виховував свого учня на ідеалах класичного музичного мистецтва. Крім того, саме Цельтер, керівник берлінської співацької капели, познайомив молодого музиканта з різноманітними видами національної хорової музики. З діяльністю Мендельсона в капелі пов'язана одна з масштабних подій в житті всього музичного світу – виконання з ініціативи та під керівництвом Мендельсона «Страстей по Матфею» Іоанна Себастьяна Баха. Відкриття Мендельсоном цього твору, який пролежав в архівах близько 100 років, стало початком відродження Баха, тобто широкого руху передових музикантів за вивчення забутих та невідомих рукописів геніального композитора XVIII століття.

кінці 20-х та на початку 30-х років Мендельсон створив ряд своїх самих видатних та стилістично завершених творів. Увертюра «Прекрасна мелузина», перший зошит пісень без слів, італійська симфонія, перший концерт для фортепіано з оркестром. Протягом 3 років, з 20-го до 23-го років, Мендельсон подорожував по різним містам Європи. Був в Англії, Шотландії, Австрії, Італії, Швейцарії та Франції. Подорожуючи, він був дуже розчарований станом сучасної музичної культури. Не тільки в Італії чи Франції, але й на батьківщині симфонізму музика віденських класиків забувалась. Композитор писав: «Навіть кращі піаністи не грають тут ні однієї ноти Бетховена. А коли я виказав свою думку, що Бетховен та Моцарт все-таки чогось варті, мене здивовано запитали: "Ах, так ви любитель класичної музики?" З моменту прибуття до Германії і до останніх днів життя Мендельсон віддав себе просвітницькій діяльності. Він їздив по всій країні в пошуках творів, які його цікавили, і в результаті багатьох зусиль на концертній естраді, на оперній сцені, в церквах залунали великі твори композиторів-класиків. Це була хорова музика Палестрини, Генделя, Баха, Перголезі, 8 та 9 симфонії Бетховена, Дон Жуан та Фігаро Моцарта. Будучи одним із самих блискучих віртуозів свого часу, Мендельсон у фортепіанних та органних концертах був перш за все пропагандистом серйозної музики. Особливо блискучою була діяльність композитора в Лейпцигу, де з 24 років і майже до смерті він керував знаменитим оркестром Гевантхауза, одночасно гастролюючи по різним містам. Вершиною його просвітницької діяльності була організація в Лейпцигу першої німецької консерваторії. В творчості Мендельсона цього часу з'являються елементи героїки та монументальності. Особливо це виявилось у його ораторіях «Павло та Ілля». «Я уявляю Іллю справжнім сильним пророком», – писав композитор, – «якого нам так не вистачає в наш час». Дуже напружене життя цього періоду привело композитора до великої втоми, і тому з 1846 року він був вимушений відмовитись від педагогічної та диригентської діяльності. А 4 лютого 1847 року Мендельсон помер у віці неповних 39 років. Він знаходився в самому розквіті творчих сил та артистичної слави. На завершення нашої програми ми почуємо знаменитий твір Фелікса Мендельсона «Весільний марш» із увертюри «Сон в літню ніч». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо, вліво, вправо, вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі, на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам.
2: Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався догори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася: «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала: «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву? Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема». Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала: «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки було так само приємно Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога.
А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр. Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Карр. Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр. Ой, карр. Скільки часу я з вами проговорила? Карр. Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр. У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Некультурні хазяї. Із гостини по сніжку хлопчики вертались. А товариш запитав: «Як вам гостювалось?» «Та нічого, все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї некультурні дуже. Некультурні хазяї просто нехороші. У прихожій не зняли з нас вони калоші. Навіть з наших кожушин снігу не струсили. То ми так, як увійшли, і до столу сіли».
0: Дитячі веселинки.
1: Ух і ох. Ми на груші, ух. Раптом чуєм гух. Потім тільки гець, що воно за грець. Подивились, ох, то ми долі вдвох.
0: Дитячі веселинки.
1: Мудрий Боря. Закрий щільніш квартирку, Борю, бо дуже холодно на дворі. А як закрить її щільніше, хіба на дворі потепліша?
0: Дитячі веселинки.
1: В чотирьох від одного. Чого тікаєте в розгін? Ви ж в чотирьох, а він один. А ми не знаємо, каже Влас, за ким він гониться із нас.

Вітаю тебе, друже! В сьогоднішній передачі про важливі речі для батьків та малечі ми будемо говорити про весняні почуття. Навесні прокидається природа, а також загострюються відчуття людей. З ваших листів ми дізнаємось, що деяким хлопчикам подобаються дівчатка і навпаки. Сьогодні лікар Сухомлин дасть Андрійку та Ангеліні і вам також дуже важливі поради, як поводитись з дівчатками з хлопчиками і хлопчикам з дівчатками.

0: Ангеліно, цікаво, в вашому класі дружать хлопчики з дівчатками?
1: Звичайно, у нас клас дружній, всі всім допомагають.
0: Ти мене не зрозуміла, окремі хлопчики з окремими дівчатками дружать?
1: Деякі дівчатка зустрічаються з старшокласниками, але не всі, і їх соромлять вчителі.
0: А що кажуть вчителі?
1: Кажуть, що вони ще малі. А чому ти запитуєш?
0: Бо в нашому класі з'явилась така мода, щоб кожен з кимось дружив. Кожен хлопчик з якоюсь дівчинкою.
1: І що, тобі ні з ким дружити?
0: Я про це і не думаю. Але якщо така мода, то я не знаю, що робити. Я не знаю, чи це добре, і як на це подивиться Бог.
1: Це справді складно.
0: А хто б міг мені допомогти?
1: Думаю, тато з мамою могли б щось порадити. Але поки їх нема, ходімо до нашого друга лікаря. Олег Миколаєвич завжди дає гарні поради.
0: Точно, ходім.

0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго дня. Заходьте, будь ласка.
0: Ми до вас прийшли, бо в Андрія дуже серйозне питання.
1: Це добре. Втім, ви ніколи не приходите з якимись пустими справами. То що там у тебе, друже?
2: Якщо коротко, я хочу знати, чи варто мені подружитись з дівчинкою?
1: Андрійку, я відчував, що ось-ось ти доростеш до цього питання, і це сталося.
2: В цьому є щось недобре?
1: Зовсім ні. Це дуже добре, що ви прийшли поговорити зі мною на цю тему. Я постараюсь відповісти вам на підставі Біблії, а не людських традицій, хоча відчуваю, що це буде дуже складно.
0: Мені теж це цікаво, бо я також незабаром доросту до цього питання.
2: Ну от тобі ще рано про таке думати.
0: А от і не рано. В нашому класі дівчатка вже дружить з хлопчиками, правда, зі старшими.
1: Справді? А чи міцною є їх дружба?
0: Та ви що? Вона триває до першого непорозуміння. Галя, наприклад, вже не дружить з Дімою, бо він запізнився на побачення аж на 10 хвилин. А Ірка вже не зустрічається з Сергієм, побачила його на вулиці з Наталкою 7 Б. А Яні Сашко вже не подобається, бо вона мріє про Станіслава з 9-го. Але про нього всі старшокласниці мріють, так що навряд чи їй вдасться його здобути. Тільки Оля з Ігорем щаслива пара. Вони дружать вже 3 тижні.
1: Це солідний стаж, як для справжнього кохання. Які цікаві сердечні пригоди трапляються в вашому класі? А як ти до цього ставишся?
0: Я ніяк не ставлюся, бо не знаю, як до цього ставитись. Я прийшла до вас запитати про це.
2: Олег Миколайович, це ще що? От в нашому класі суцільна романтика, всі хлопці вже з кимось подружились, а за Оленку між 3 друзями справжня війна.
1: А ти?
2: А я не знаю, що мені робити.
1: Зрозуміло. Давайте почнемо з запитання. Як ви думаєте, для чого дружити хлопчикові і дівчинці?
2: Мабуть, так цікавіше?
0: Не так скучно.
2: Ну і всі ж так роблять.
1: Те, що щось роблять всі, ще не означає, що всі роблять правильно. Це по-перше. А по-друге, хіба дружба між дівчатками не така цікава, як між дівчатками і хлопчиками?
0: Чому? В мене багато подружок, і мені з ними весело.
1: От бачиш, але настає час, коли хлопчики більше цікавляться дівчатками і навпаки. Зрештою, це зацікавлення природні. В організмі відбуваються зміни, які ведуть до цього. Та ми повинні вияснити, як нам поводитись. Чи слід одразу ж заводити дружбу дівчинці з хлопчиком, як тільки той звернув на неї увагу?
0: Олег Миколайович, я думаю, що ні.
1: Чому? Адже так цікавіше жити?
0: Так, але ж дивіться, як сталося моїх однокласниць. Спочатку дружили з одними, потім почали дружити з іншими. І на кому ж їм слід зупинитись?
2: Дуже просто. З ким не будеш сваритися, із цією ж дружи.
1: Але ж ти не маєш гарантії, що із наступною дівчинкою не станеться так само.
2: Справді?
1: Виходить, ланцюжок без кінця.
2: А хіба обов'язково дружити тільки з однією? Можна спочатку з однією, а потім з іншою.
1: Але давайте подивимось, що Біблія говорить про стосунки чоловіків і жінок. І ви зрозумієте, чи можна допустити таку непостійність, і чи взагалі варто дружити до певного часу. В 2-му посланні апостола Павла до Тимофія написано: «Єпископ має бути бездоганний муж однієї дружини». 1-е послання Тимофія, 2-й розділ, 2-й вірш. Також написано: «Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїми домами». У 1-му посланні Тимофія, 2-й розділ, 12-й вірш. Про яку істину ми дізнаємося?
0: Потрібно мати одну дружину.
2: То це написано про єпископів.
1: Так, це ті люди, які мають бути взірцем для інших. Отже, інші теж повинні дотримуватись такого ж правила – мати одну дружину. От ще почитаємо. З 1-го послання до Коринтян, 7-й розділ, 2-й вірш. Нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка.
2: То це ж про дружин, а ми говоримо про дівчат.
1: Правильно, і слово «Боже» часто описує, якими мають бути стосунки чоловіка і дружини, але нічого не сказано про стосунки дівчат і хлопчиків. В Біблії ви не прочитаєте, зі скількома дівчатками можна дружити, як часто міняти друзів. Зате ми читаємо такі слова «Стережися молодечих пожадливостей». Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Друге послання до Тимофія, 2 розділ, 22 вірш. Це настанова для молодого служителя Тимофія. Як бачите, Павло не вказує юнаку, з якою дівчиною дружити, а навпаки, навчає уникати всіляких некорисних бажань.
2: То виходить, що взагалі не потрібно ні з ким дружити, тільки зі своєю майбутньою дружиною. Але як дізнатись, що це саме вона?
1: Отож бо, якщо ти не можеш знати, хто твоя майбутня дружина, то чи варто зв'язувати дружбу з ким-небудь до одруження? Ти можеш помилитися. І це ми бачимо на прикладах ваших однокласників.
0: Нічого не розумію. Як же тоді дорослі одружуються? Хіба з незнайомими?
1: Одруження – це дуже важливий крок у нашому житті, один з найважливіших. Тому вирішувати цю справу самостійно означає провалити її.
0: Потрібно, щоб батьки допомогли.
1: А ти впевнена, що вони не помиляться?
0: Не впевнена. А що ж робити?
1: Є надійний і єдино правильний вихід.
2: Невже чекати, склавши руки, доки дружина впаде з неба?
0: Або взагалі не мати чоловіка?
1: Істина в твоїх словах, Андрію.
2: Як?
1: А так, справжні дружини для юнаків і чоловіки для дівчат падають з неба.
2: Ну і ви розсмішили лікарю.
0: Чоловіки з неба? Вони що, дощ?
2: Ага, я знаю, дружини – це метеорити.
0: Андрійку, а он Хмаринка, так схожа на наречену, з дружини. Може, це твоя?
2: Ну і не смішили ви нас, Олег Миколайович.
1: Гарна у вас фантазія, але це було б надто прозаїчно, щоб наречені просто падали з неба. Ніякої романтики. Вийшов, вхопив наречену за фату і все. Насправді, все набагато поетичніше.
0: Що може бути краще за літаючих наречених?
2: Ви ж самі кажете, що дружити не слід. І не слід ламати голову, хто твоя майбутня дружина. Одного разу її занесе в твою квартирку попутній вітерець.
1: Ні, Андрію, зовсім не так. Я просто не встиг додати, що заради того, щоб мати чудову дружину, яку дарує сам Господь, потрібно бути достойним і працювати над собою, інколи навіть до виснаження. Для того, щоб стати в майбутньому хорошим татом і хорошим чоловіком, або хорошою мамою і хорошою дружиною.
2: А в чому ж наша праця?
1: Необхідно мати тісні стосунки з Богом.
0: Я, здається, знаю. Просити в Бога.
2: Молитися?
1: Звичайно.
2: Олег Миколайович, я вас правильно розумію. В той час, коли наші ровесники водять дружбу один з одним, ми повинні молитися, і більше нічого?
1: Думаєш, цього мало?
2: А хіба ні?
1: Що ж, якщо ти сумніваєшся в Божій силі, то можеш допомогти Господу знайти тобі пару. Але повір, що багато дров наламаєш при цьому.
2: Ні-ні, краще я довірю Богу вибрати мені половинку. Він краще знає.
0: Я теж. А коли потрібно про це молитися?
1: Я думаю, що найправильніше буде з того моменту, коли ви почнете розуміти важливість цього.
0: Олег Миколаївич, як добре, що ми сьогодні так цікаво поговорили.
1: Сподіваюсь, результативно.
2: До зустрічі.
1: До наступної зустрічі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз. Такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» – питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», – відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», – пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» – вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат!» «Сам ти улюбленець дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона, мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем, не звертай уваги, заспокоює Ксаверій Ганса. Бувай, бувай, бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Ісус Навін і взяття Єрихону. Ісус Навін 3:6. Мойсей помер, і Бог дав своєму народові нового лідера. Звали його Ісус Навін. Ім'я Ісус означало «Господь рятує». Ісус Навін мав привести людей Божих до землі, обіцяної Богом. Адже вони блукали пустелею 40 років. Тож, можете собі уявити, як їм остогидло дивитись на пісок і взагалі будь-що жовте, на пекуче сонце і намети. Як же зраділи, коли нарешті дійшли до кінця пустелі і побачили чудову нову землю прямісінько перед своїми очима. Була лише одна проблема – гігантські стіни Єрихону. Єрихоном називали місто, але місто незвичайне. Його захищала велетенська фортеця, що нікого не впускало усередину. Подивилися люди на той Єрихон, на здоровенні, величезні, страшенні стіни навколо міста, на височезний навколо вал, на важкі залізні ворота, зачинені на всі замки, переглянулись. Що мали робити, ніхто не знав. Але Бог знав і розповів Ісусу Навину, як діяти. Мабуть, Ісус Навін здивувався, коли з'ясував, що Божий план виявляється незвичайним. Бог пообіцяв, як завжди, перебувати з вами. І ніколи, ніколи не залишу вас. Коли виконувати все, що вам кажу, то житимете на цій землі щасливо і будете процвітати. Тож Ісус Навін зібрав військо, воїни озброїлись мечами, списами, щитами, підготувалися до бою. На превеликий подив, Божий план не передбачав воєнних дій. Усі мали довіритися Богу і виконувати те, що сказав Він. Ісус Навін віддав наказ «Крокуймо, руш!» І військо дружно вирушило вперед. Воїни крокували, крокували і знову крокували навколо стін Єрихону. Так тривало щодня. «Мабуть, бояться воювати!» – насміхалися мешканці Єрихону. Насправді, пихаті мешканці Єрихону помилялись. Народ Божий нічого не боявся, лишень вичікував слушної нагоди. Військо не поспішало атакувати, бо чекало вказівки від Бога. На сьомий день Бог наказав промарширувати навколо міста 7 разів. Потім велів, щоб кожен, що сили, загудів, закричав, зашумів. Цікаво, а вас просили коли зробити щось подібне? Тоді лишень уявіть таку картину. Майже 40 тисяч вояків кричать щодуху. Від такого галусу аж голова тріщатиме. Як з'ясувалося, затріщала не тільки голова, а й каміння. І потужні кам'яні стіни фортеці розсипались, мов пісок. Єрихон щез з очей у величезній хмарі пилюки. Ось так народ Божий і здобув нову землю. Але йому не довелося воювати за неї, лишень наполегливо крокувати. Ісус Навін сказав, «Бог безпечно привів нас сюди. Чи будете слухати Його?» «Будемо», – пообіцяли люди. «Лишень Бог дарує справжнє щастя», – сказав Ісус Навін. «Тому не моліться вигаданим божкам». «Не будемо», – пообіцяли люди. «Ніколи». Чи дотримали свого слова? Ні. Вони не виконували того, що заповів їм Бог. Тому через багато років усе знову пішло шкереберть. Народ Божий знову втратив свій дім, вороги знову заберуть їх у полон, знову зроблять їх рабами. Люди Божі розпорошувались по всьому світу, але Бог здійснював свій план навіть тоді. Настане день, коли Він дасть людям наймудрішого воїна-керівника, Сина Божого. Дасть нову землю, але таку, яку ніхто ніколи не зможе відібрати.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, друже! Це я, Еля. Ох, як я рада, що ти знову завітав до нашого маленького подвір'ячка. Сьогодні видався чудовий день. Я вирушаю до озера. Повір, це найкраще місце у світі. Друже, ти сам зможеш у цьому переконатися. Який лужок! І струмочок, підстрибнувши на останньому камені, зливається з тихою, нерухомою гладдю озера. Краса! Але що це? Що сталося? Оце так! Друже, ти не повіриш! У нас зовсім зникла вода у струмку! Нічого не розумію! Залишився тільки мокрий слід? Дивно! А це ще що за звуки? Послухай, друже, ти нічого не чуєш? Можливо, мені просто здалося? Ні, дійсно хтось плаче. Гей, хто тут є?
1: Це я, усього лиш маленьке, нещасне, жалюгідне жабеня.
0: Друже, дійсно, це жабенятко, але зовсім не жалюгідне, а навіть дуже симпатичне. Ти чому плачеш? Чи, може, ти вирішила за допомогою сліз перетворити це озеро на солоне море?
1: Ні, Кво, це бобер вирішив перетворити озеро на пустелю, Кво.
0: Почекай, щось я нічого не розумію. Як може бобер перетворити ціле озеро на пустелю? Що це ти вигадало? А, тобі, напевно, все це просто наснилося.
1: Кво, ще чого? Ти бачиш, що води у струмку немає. Чи, може, мені це теж наснилося?
0: Ні, я й сама здивована тим, що струмок висох. Але до чого тут бобер?
1: Але це ж він спорудив греблю і перегородив струмок, Кво. Тепер замість чудового озера буде смердюча калюжа.
0: Дивно. Навіщо бобер зробив це?

0: нового будинку. Він сказав, що тепер там збиратиметься уся вода і утвориться нове озеро, а можливо і море. Він навіть назву йому придумав, адже якесь піське море, чорне, а тепер ще буде боберне. Я просив його не робити цього, але він не захотів мене слухати. Усе, тепер уже ніхто нічого не змінить.
1: Неправда. Бог усе може змінити. Давай попросимо його про це у молитві. Невже ти так відразу і здався? Потрібно було ще раз помолитися?
0: А я так і зробив! Цілих 5 разів молився! Ква!
1: І що?
0: Як бачиш, нічого! Струмок висохнув, а бобер намагається зробити своє власне море! Більше не молитимуся! Усе це марно! Ква!
1: Багато людей, якщо не отримують швидкої відповіді на своє прохання, думають так само і припиняють молитися. Але це неправильно. Саме для таких людей Ісус одного разу розповів історію. Вона навіть записана у Біблії. Упевнена, ця історія допоможе зрозуміти тобі і моєму другові щось дуже важливе. Готові слухати? Я починаю свою розповідь. В одному місті жила бідна вдова. За все своє життя вона нікому не зробила зла. Навпаки, сусіди любили її за доброту і щедрість. Вона готова була поділитися навіть останнім шматком хліба. І ось одного дня з нею сталося нещастя. Один злий чоловік обдурив її. Він відібрав у бідної жінки останнє, що у неї було. Ну що вона могла зробити цьому лиходію? Нічого.
0: Ох, як він міг образити нещасну вдову? І що, невже не знайшлося нікого, хто міг би захистити її? Ох, кво!
1: На жаль, ні. Ніхто не вміг впоратися з підступним і злим кривдником. Тоді вдова звернулася за допомогою до судді. Але він був байдужою, жорстокою людиною. І Бога не боявся, і людей не соромився. Суддя спокійно вислухав бідну жінку. І як тільки вона пішла, забув про її нещастя. Але незабаром вдова знову прийшла, щоб нагадати про своє прохання. І знову суддя навіть пальцем не ворухнув, аби хоч чимось їй допомогти. Жінка ще декілька разів приходила до нього, але нічого не змінилося. Суддя, як і раніше, залишався байдужим.
0: Ква! Просила, просила і не отримала відповіді, прямо як я. Врешті-решт нещасна вдова просто перестала ходити до судді. А навіщо? Усе це марно. Сумна історія. Ква, ква.
1: Почекай, це ще не все. Жінка вчинила зовсім по-іншому. Це ти готова після 5-го разу здатися. А вона вирішила боротися до кінця. Суддя не звертав уваги на скарги вдови, але жінка наполегливо продовжувала приходити до нього щодня. Нарешті судді це так набридло, що він сказав: «Хоч ця вдова і її проблеми мені абсолютно байдужі, я все ж виконаю її прохання. Просто, щоб вона перестала докучати мені». І він захистив вдову. Ось таку історію розповів Ісус.
0: Ква, здається, здається, я починаю розуміти. Навіть жорстокий суддя зробив те, чого домагалася вдова. Тому що вона багато разів приходила до нього. А наш добрий Бог тим більше захистить того, хто молиться і просить його про це день і ніч.
1: Вірно, Бог не завжди відразу відповідає на молитву. Іноді він хоче перевірити, наскільки ми щирі у своїй молитві і чи дійсно ми потребуємо того, про що просимо. Він хоче навчити нас терпляче молитися.
0: Бо раптом він запізниться з відповіддю.
1: Не бійся, жабенятко, цього ніколи не станеться. Бог завжди відповідає вчасно. Головне – бути наполегливим і ніколи не здаватися.
0: Як добре! Тоді я продовжуватиму молитися і почну прямо зараз. До побачення, Еля! До побачення, друже! Ква! Ква! Ква!
1: До побачення, жабенятко! Друже, ось і прийшов час прощатися. Сподіваюся, що ця історія допомогла й тобі зрозуміти щось дуже важливе. Ніколи не зневіряйся, якщо Бог відразу не відповів на твою молитву. Він обов'язково дасть відповідь. Головне, ніколи не здавайся.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: сплетай венок.
1: Сплетай венок, сплетай венок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
2: А що це ти дражнишся?
0: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
1: Серйозною справою, серйозною справою.
0: Здравствуй, Елю!
2: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
0: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так, дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
2: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
2: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
2: заховано скарб. Ось
4: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
2: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
2: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
2: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
1: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
2: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
2: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
2: Трояндами?
1: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
2: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
2: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
1: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
2: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
1: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що їжак – нічний мандрівник? Цей звірок нечутливий до отрути, тому безстрашно розкопує гнізда ос і полює на гадюк. Їжак дуже ненаситний. У пошуках корму він проходить за ніч до 3 кілометрів, а вранці спить у непомітному місці. За небезпеки він згортається у колючий клубок, захищаючи нижню частину тіла, не покриту голками. За літо їжак накопичує шар підшкірного жиру, а потім голодує цілу зиму. З похолоданням він влаштовує гніздо в норі, вистеленій травою і сухим листям. У ньому їжак спить до весни.
2: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто проводить життя у вічній темряві? Це кріт. Він майже ніколи не залишає свої підземні ходи, які викопує сильними лапами з величезними пазурами. Він живиться переважно дощовими черв'яками, яких іноді накопичує про запас, відкушуючи їм голови. Кріт виповзає на поверхню тільки, щоб нарвати трави для гнізда, де народжується потомство. Присутність звірків видають кротовини – купи землі, викинуті ними назовні під час прокладання підземних ходів. Деякі кроти дружать. Вони з'єднують свої ходи і ненадовго заходять у гості до сусідів.
2: Цікаво.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона, іначе когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу, знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся.
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
2: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
2: На одному із перехрест нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
2: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього. Не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Вчителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку, і година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілось понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавалися йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо, а що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – «баба». Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: кому все належить?
1: Ісус Христос прийшов у наш світ дитиною. Коли Він став дорослим і розпочав своє служіння проповідника і пророка, дуже багато людей дістали від Нього відповіді на питання, що їх хвилювали. Через що ми сваримося?
0: Зазвичай через якісь речі – іграшки, книжки, велосипеди тощо.
1: У дорослих і іграшки, через які вони сваряться доросліші.
0: Щойно діти починають розмовляти, вони голосно проголошують «моє». Цього їх ніхто не навчає, просто люди всі такі.
1: Знаючи нас, Ісус учив, як треба ставитися до власності і грошей. Саме його влучний вислів на цю тему ми знаходимо в Євангелії від Матвія у 6 розділі. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного буде зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні.
0: Слово «мамона» у перекладі з грецької – «багатство», а в стародавніх східних народів – «божество багатства». Інакше кажучи, Ісус каже, ти можеш належати чи Богові, чи багатству. Якщо твоє серце прив'язане до речей, то вони – твій Бог. Ісус учив своїх послідовників, що все в цьому світі належить Богові, а люди – тільки користувачі.
1: Він розповів притчу про хазяїна, який насадив виноградник і доручив виноградарям доглядати за ним. Цією притчею Ісус хотів сказати, що Богові належить світ, у якому Він поставив людей працівниками. Зрештою, усі речі є власністю Бога. У цьому світі немає нічого, про що людина могла б сказати «це моє». Вона може лише сказати, це належить Богові, і Бог дав мені це для користування. Якось учитель, що особисто займався освітою однієї дівчинки, привіз її на тиждень із міста в село. Уперше в житті дівчинка побачила дзвіночки, що колишуться від вітру. Повернувшись до вчителя, вона сказала,
0: «Як ви гадаєте, Бог матиме щось проти, якщо я зірву одну з його квіточок?»
1: Оце правильне ставлення до життя і всіх речей у цьому світі. Дуже важливо усвідомлювати, що все, що ми маємо від Бога, та що за все йому треба дякувати.
0: Кожна людина може і мусить зробити вибір, кому служити. Якщо ми не хочемо бути в рабстві у грошей, речей цього світу, а хочемо належати тільки Богові, то ми маємо прийняти рішення. Наприклад, таке. Ісус, я присвячую своє життя тобі. Тобі одному хочу служити, тобі одному належати.

0: Я щасливий, бо турбот небагато маю. Про потреби всі мої Бог дбайливий знає. Все, що треба, він дає. Дім, батьків, здоров'я. Оточив мене Господь своєю любов'ю.
1: Господь завжди дарує нам добро.
0: Чи отримував ти подарунок, якому був не дуже радий? Може б ти хотів нового м'яча або цуценя? А тобі подарували шкільного ранця та олівці.
1: Твої батьки, звісно, знають, про що ти мрієш. Знають, чому ти радітимеш, і намагаються порадувати тебе.
2: Але іноді вони дають тобі не те, що тобі хотілося б мати, а те, що тобі необхідно.
0: Наприклад, шкільного ранця, який потрібен тобі для школи. І це не означає, що ти отримав поганий подарунок.
2: Невже ти гадаєш, що твої батько і мати хочуть дати тобі щось погане?
1: Приблизно так діє і Бог. Він знає, що для нас добре, і він знає це краще за нас самих, і краще за наших батьків. І не тільки знає, він не може дати нам щось погане, бо він добрий і любить нас.
2: Тому Яків, котрий цілком імовірно був братом Ісуса, писав у своєму посланні: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його».
0: Де світло, там і тінь, кажуть у народі. Якщо будинок освітлений сонцем, то він видається світлим і теплим. Але за будинком, куди сонячні промені не дістають, тінь і прохолода.
1: І в нас людей так. Навіть якщо ми робимо людям добро, і вони чинять так само, іноді трапляється, що ми можемо їх скривдити і заподіяти зло. Чи поводився ти коли-небудь погано зі своїм другом? Або бажав йому чогось поганого?
2: Це відбувається тому, що ми за своєю сутністю недобрі, і наше серце зіпсоване.
0: Тільки Бог може очистити його. Тільки він може змінити нас, щоб ми чинили так, як він. Тобто добре.
2: У серці Бога немає тіні. Сяйво, безлічі світил у небі, створених Богом, іноді здається більш яскравим, іноді менш. Унаслідок того, що земля обертається навколо своєї осі, сонце вранці сходить, а ввечері заходить і настає ніч. Але Бог незмінний. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Він не посилає нам сьогодні добре, а взавтра погане. Він за своєю сутністю добрий і тому не робить зла. Усе добре приходить тільки від нього, нашого Господа.
1: Але найкраще, що Бог нам хоче дати, це народження згори. Він хоче зробити нас новими людьми. Він хоче, щоб ми вірили в Його Сина, Ісуса Христа. Ісус заплатив своїм життям за всі наші гріхи, за тінь у нашому серці. І своїм воскресінням Він приніс нам світло життя. Ми вже тепер можемо жити оновленим життям.
0: Бог цього хоче. Чи хочеш цього ти? Можеш сказати про це Ісусові в молитві, а потім розповісти про Господа іншим дітям, які теж хочуть жити з Ісусом. Таким чином ти передаси далі те добро, що Бог дарує тобі.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався?
0: Для чого?» «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок, став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А тепер вирушимо до Київської області.
2: Київська область. Щоб побачити, як жили наші предки, нам не обов'язково вигадувати машину часу. Ми маємо змогу приїхати в музей «Просто неба», який розташований у селищі Пирогів. Тут зібрано будиночки, млини, дерев'яні церкви з усіх куточків України. У кожний будиночок можна зазирнути, з'ясувати, як він облаштований усередині, якими меблями, посудом чи іншими предметами побуту користувалися наші предки. У Київській області, у місті Переяслав-Хмельницький, є ще один музей «Просто неба» – заповідник Переяслав. Тут можна побачити житла не лише наших предків, а й перевісних людей, прогулятися старовинною сільською вулицею, подивитися на будинки козаків і козацьку заставу. А ще на території заповідника є декілька цікавих музеїв – бджільництва, хліба, вишитого рушника, транспорту і навіть космосу. Вибір на будь-який смак.
3: У Переяславському музеї космосу є справжній місяцехід.
2: Дендропарки – це парки, де росте багато різних дерев і кущів, зокрема і рідкісних. Один із таких дендропарків є в місті Біла Церква. Він названий Олександрія, на честь графині Олександри Браницької, яка володіла тутешніми землями. Графиня багато подорожувала Європою і мріяла створити на своїй землі романтичний парк. І їй це вдалося. У ті часи парк Олександрія був одним з найкращих в Європі.
3: Прихопіть із собою в дендропарк щось смачненьке і влаштуйте обід прямо на траві.

На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів. Потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить. Хоча б трошки навчитись фігури. Тобто м'яч пересувати по полю ногам.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, заходь, Поліна. От бачиш, готов до футбольного турніру.
5: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
5: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь куйовджений і дуже схвильований.
5: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
5: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
5: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: Тож воно і є!

0: тепер, Вовка, Сашко, приїдь мене відлупцювати. Чуєш? Це вони. Прийдеться виходити. Краще раніше.
1: Походь, я відкрию.
0: Ні-ні, вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлю.
1: Не хвилюйся, усе буде в порядку.
0: Ні, Поліна, я сам. Я не хочу ховатись за твою спину.
1: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
3: Артем, виходи, мазила!
4: Не ховайся, нікчемний боягуз!
3: Все рівно поколотимо!
2: Хто там? Не очікувавши почути дівочий голос, Вова і Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
3: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
1: Хто це?
3: Ми.
1: Ах, які чарівні молоді люди. Проходьте, будь ласка.
3: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
4: Артем нам потрібний.
1: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
2: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
1: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
3: Так, я Вова.
4: А я Сашко, а...
1: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна, старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
5: Ми із задоволенням.
4: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
1: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства влаштуємо смачне чаювання. А завтра, зранку, усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
5: Годиться!
1: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальні. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
2: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
0: Сідайте, де вам зручно, друзі?
2: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
3: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
4: Так, адже післязавтра знову гра.
1: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей банкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
3: Да вже зіграли.
4: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
1: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився у футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
0: І я це ж тлумачив хлопцям, а вони виручі та виручі, от і виручів.
1: Так було? Вова, Сашко.
3: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп, занедужав Владик, класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
4: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
3: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім
0: у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
3: І точно у ворота. Щоправда, наші.
4: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
0: Я...
1: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі провини трапляються у дійсних, титулованих футболістів.
3: То правда, бувають.
1: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
4: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
3: Маєш рацію.
1: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються?
3: Та нехай вже живе.
4: пощадимо генія із шахів.
0: Хлопці, хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
3: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
4: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
0: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють, не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
3: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
4: Переконав, станемо розвивати свій розум на шахах.
0: Ура, друзі, хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
2: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу трьох друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні київської школи Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Згадаємо, про що ми чули минулого разу. Перший цар береться до своїх важливих обов'язків. Бог благословив Саула через суддю Самуїла. Найважливіше, що має робити новий цар, це слухати Бога і виконувати Його волю. Гарний початок. Біблія, перша книга Самуїлова, 11 розділ.
1: Коли Самуїл оголосив Саула царем, то не всі були задоволені таким вибором. Дехто з ізраїльтян зверхньо поглядав на Саула і зневажав його. «За кого він себе вважає, щоб бути нашим царем?» – казали вони. Тим часом амонітяни, які межували із землями ізраїльтян, напали своїм військом на ізраїльське місто Явеш. «Будь ласка, не воюйте з нами», – благали жителі Явеша, – «давайте краще укладемо мирну угоду». «Ми пристанемо до угоди лише за однієї умови», – відповіли амонітяни, – «якщо ви позбавите правого ока кожного мешканця міста». Жителі міста були у відчаї. Проте вони усвідомлювали, що не мають достатньої сили, аби відбити напад амонітян. «Дайте нам 7 днів», – попросили вони. «Якщо ніхто нам не допоможе, ми виконаємо вашу вимогу». Відтак вони негайно вирядили посланців до всіх земель ізраїльських, благаючи про допомогу. Саул саме повернувся з поля і почув голос та стогін. Це посланець з Явеша прибув до Саулового міста. Саул не вагався жодної миті. Він узяв керівництво на себе. Він розіслав наказ по всій землі ізраїльській, щоб від кожного коліна було виряджено людей, спроможних воювати. А якщо хтось відмовиться, то матиме клопіт. Увесь Ізраїль відгукнувся і вислав воїнів до зазначеного місця. Саул надіслав відповідь у Явеш, сповіщаючи жителів, що допомога прибуде наступного дня. «Ми підпишемо угоду завтра», – сказали мешканці міста цареві амонітян. Вони тримали в секреті Саулове обіцяння. Тієї ж ночі Саул розділив своє військо на 3 загони, які вирушили до Явеша. На світанку, коли вороги зовсім їх не чекали, вони приголомшили їх несподіваним нападом і одержали переконливу перемогу. Прибічники Саула святкували перемогу. Вони навіть вимагали від Самуїла, аби той піддав смерті кожного, хто не хоче визнавати Саула за царя. «Ні», – відповів Самуїл, – «це день, у який Бог дарував нам перемогу. Ніхто не повинен бути підданий смерті. Ми підемо і повсюди виголосимо Саула царем», – запропонував Самуїл, «щоб усі знали, що Саул домігся перемоги як цар Ізраїлю». Щодо жителів Явеша, то вони ніколи не забували про Саулову доброту та допомогу, яку він надав їм саме тоді, коли вони якнайбільше на неї потребували.
0: Чого ми навчилися? Усім догодити неможливо. Завжди знайдуться ті, котрим ти не подобаєшся. Головне у житті – догодити Богу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки і ноги підіймаєш в різні боки.
0: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки і ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне, не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну, а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. Намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко приїхати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так! І робити це із задоволенням!

Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні ми будемо подорожувати до Франції 19 століття і познайомимось з чудовим французьким композитором Камілем Сен-Сансом.
2: Я, здається, чула, твори Каміля Сен-Санса, один з них називається «Лебідь».
1: Так, це один з найпопулярніших творів Сен-Санса. Він обов'язково прозвучить сьогодні в нашій програмі разом з іншими творами. Отже, наша подорож починається. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Каміль Сен-Санс прожив довге життя. Яскравий музичний талант композитора проявився ще в ранньому дитинстві. Вже в 5 років маленький Каміль почав виступати в концертах, а в 6 написав свої перші твори. В 10 років він вже настільки гарно та майстерно грав на фортепіано, що виступив в Парижському концертному залі «Плеєль», виконавши з оркестром концерти Моцарта та Бетховена. Вчителем Сен-Санса був відомий піаніст Стаматі. Після занять з ним 13-річний Каміль вступив до Парижської консерваторії, де займався по спеціалізаціях орган та композиція. Діяльність Сен-Санса була дуже різноманітною. Він і концертуючий піаніст, і органіст, і диригент, а також редактор зібрання творів Рамо та Глюка, основоположник Національного музичного товариства, педагог, дуже дотепний критик-полеміст, енергійний музичний діяч, вчений, поет. Все своє життя Каміль Сен-Санс був надзвичайно допитливою людиною. Він цікавився літературою, астрономією, зоологією, багато подорожував. Його зв'язували багатолітні дружні стосунки з багатьма музичними діячами різних країн світу. Після закінчення консерваторії Сен-Санс деякий час працював органістом в різних соборах Парижу і вславився як прекрасний майстер органних імпровізацій. У його виконанні вони були дуже оригінальні та досконалі за формою. В кінці 1850-х років Каміль вирішив присвятити своє життя композиторській та виконавській діяльності. Він створив величезну кількість творів. Це і опери, і ораторії, симфонії та симфонічні поеми, концерти та камерні ансамблі. Далеко не всі його твори виконуються в наші дні, але є шедеври, які зберігають свою актуальність і сьогодні. Це знаменита опера на біблійний сюжет «Самсон і Даліла», другий фортепіанний концерт, інтродукція та рондо капричіозо для скрипки з оркестром. Немало уваги приділяв Сен-Санс камерно-інструментальній музиці. Серед багатьох п'єс для інструментальних ансамблів виділяється програмна сюїта «Карнавал звірів», якій сам композитор дав назву «Зоологічна фантазія». Ми слухаємо одну з частин цього чудового твору.

Сьогодні наша програма присвячена знаменитому французькому композитору Камілю Сен-Сансу. Ми ведемо розмову про відомий твір цього композитора «Карнавал звірів». Сам автор дав цій програмній сюїті під заголовок «Зоологічна фантазія». П'єси в цій сюїті дуже різноманітні. Є веселі, жартівливі, виблискуючи гумором, є прекрасні жанрові картини. Але також в цьому творі є сторінки зворушливого ліризму, як, наприклад, знаменитий «Лебідь». Ти, Віолочко, вже згадувала сьогодні цей твір на початку нашої програми. А зараз ми будемо мати цю чудову можливість почути цей прекрасний твір. Отже, звучить «Лебідь» Сен-Санса з програмної сюїти «Карнавал звірів».

Каміль Сен-Санс мав також неабиякий літературний дар. Майже 50 років продовжувалась його музично-критична діяльність. Періодично він співпрацював з багатьма парижськими газетами та журналами. Також Сен-Санс виступав як поет та драматург. Велику увагу приділяв композитор народній музиці Франції, широко використовував у своїй творчості фольклорні інтонації та жанри, танцювальні ритми. Також Сен-Санс турбувався про розвиток французького музичного мистецтва. І з цією ціллю він організував Національне музичне товариство, яке пропагандувало творчість молодих французьких композиторів. В 1891 році композитор організував музей в місті Д'єпе на батьківщині свого батька, куди передав всі свої рукописи. Саме тут, за декілька місяців до смерті, 86-літній Каміль Сен-Санс виступив востаннє, давши концерт із власних творів. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір французького композитора Каміля Сен-Санса. Це дуже популярна інтродукція та рондо капрічіозо для скрипки з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі дітки! Рада знову зустрітися з вами. В сьогоднішній нашій передачі на нас чекає цікава зустріч з дуже талановитою літерою. Залишивши пана Р на березі ловити рибу, ми неспішно попрямували до помешкання пана С. Невдовзі ми побачили різьбляний паркан, але хвіртка такої ще ніколи не доводилось бачити. Хвіртка була зроблена у формі скрипки. Раптом десь зовсім близько заспівав соловейко. Потім до нього

0: Приєднався ще один, і ще, але не Соловейко. Так, це був господар, пан С, який долучився до маленьких співаків, граючи на скрипці. Ми стояли, не зважуючись відкрити хвіртку, і слухали чудовий концерт. Через деякий час пташки замовкли, стихла і скрипка, але почулася ніжна красива пісня. Оце так! Здивуванню нашому не було меж. Невдовзі скінчилася і пісня, і ми нарешті насмілилися увійти до маєтку. «О, дуже радий зустрітися з вами», – мовив пан С. «Проходьте, сідайте, будь ласка». І тут господар змусив здивуватися нас ще раз. Стіл був зроблений у формі роялю, а навколо столу стояли стільці, і на кожному був вирізблений якийсь музичний інструмент. «Не дивуйтесь, мої любі друзі», – мовив пан С. «Я звичайний столяр, але в глибині душі я музикант. Тому часто мої руки співпрацюють з настроєм моєї душі. Але раніше я був боязким і невпевненим, тому що мене сковував страх. Якщо хочете, можемо оглянути мою майстерню, а тим часом я розповім вам мою історію». Страх. Існує два види страху. Один віддаляє людину від Господа, а інший, навпаки, наближає до нього. Той страх, який віддаляє від Бога і робить людей невірними, слабкими, називається людським страхом. Ті, хто потрапляє у його полон, не можуть жити на новій землі. Який же він, той людський страх? Ви його добре знаєте, так само, наприклад, як п'ятирічна Зіночка, яку залишили вдома одну. Вдень вона нічого не боялася, але як стемніло, їй стало страшно. У темряві дівчинці здавалося, що з-за шафи хтось виглядає. В кутку щось ворушиться, а біля дверей стирчить чиясь голова. Та ось прийшла мама. Вона увімкнула світло, і що виявилося? Біля дверей висів капелюх, за шафою стояла вішалка, а на столику у куточку красувалася ваза з квітами. І нічого не було страшного. Дівчинка розповіла мамі про свої страхи, і та їй відповіла: «Зіночко, ти перемагай свої страхи молитвою. З Господом нічого не страшно. Завжди пам'ятай про добрих ангелів. Дехто з дорослих також побоюється усяких там домовиків і навіть самого сатану. А йому це дуже подобається, і він зловтішно посміється з таких людей. Нехай вони думають, що я сильніший за Ісуса і його ангелів». А що ж таке страх Божий? Біблія говорить, що це скарб у твоїх руках. Цікаво, ви б хотіли тримати у своїх руках цей скарб? У багатьох книгах розповідається, як довго та наполегливо люди шукали скарб. Вони зазнавали небезпеки, з ними траплялися різні пригоди. Можливо, і нам також потрібно вирушити у подорож, щоб відшукати страх Божий. Звичайно ж, ні. Цей скарб доступний усім, хто тільки бажає його отримати. Людина, яка має страх Божий, завжди боїться образити доброго Духа Святого. Вона також не завдає смутку Богові, який любить усіх. І не тому, що Бог покарає, а тому, що така людина любить Господа, а Господь її. Одного разу троє юнаків, які знали, що таке страх людський і що таке страх Божий, відмовилися поклонитися золотому істукану. Вавилонський цар за це кинув їх у вогняну піч. Ті, хто мав страх людський, поклонилися тоді істуканові. Трьом юнакам страх також шепотів на вухо: «Зробіть хоч би вигляд, що ви поклонилися, інакше вас чекає смерть». А Божий страх сказав їм тихо, але твердо: «Не порушуй другу заповідь закону Божого, яка говорить: не роби собі ніякої подоби з того, що на небі, на землі, у воді і під землею. Не вклоняйся їм. Цей істукан – просто кусок металу, а не Бог. Тільки живий Бог ладен нас спасти». І юнаки вчинили правильно. Вони сказали царю: «Ні, цар, Ми твоєму істоканові не вклонимось, бо ми є слугами лише живого Бога. О, якими сміливцями були ці юнаки! Не злякалися ані царя, ані людей, ані печі, яку цар наказав розпалити, у 7 разів сильніше, ніж зазвичай. Людський страх не відвів юнаків від Господа. І коли їх укинули у палаючий вогонь, Бог врятував їх, і цар побачив це чудо. Вкрай здивований, він скочив з місця і якийсь час не вірив своїм очам. У величезній вогняній печі було не троє юнаків, а четверо. І четвертий був схожий на Сина Божого. О, це був сам Ісус Христос. Про нього цей цар багато чув раніше від вірних юнаків. Який же це Бог? Живий і спасаючий. У цього живого Бога і його Сина, Спасителя світу, повірив сам цар Великого Вавилонського царства. А юнаки, які боялися завдати смутку Богові своїм непослухом щодо заповідей Божих, удостоїлися бути згаданими на сторінках Біблії. Їхні імена знають усьому світові. А ви знаєте їх? Так, це були Сидрах, Месах і Авденаго. Страх Божий виявився скарбом у руках цих юнаків. Як це, спитаєте ви? А так, побачивши їхню вірність та мужність, цар зробив тих юнаків своїми міністрами. Вони одержали і багатство, і славу. Але це не найбільший скарб. Найдорожча та нагорода, котру вони отримали одного разу за те, що не пожаліли навіть свого життя і не злякалися смерті та царського гніву. На новій землі ви матимете можливість підійти до цих юнаків і познайомитися з ними. На їхніх головах будуть сяяти золоті вінці перемоги. І вони, як і ви, будуть перебувати серед нечисленних скарбів неба. А який страх хотіли б мати ви?
1: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр. Правда? У них прекрасні імена. Карр. Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр. Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр. Дружба – велика справа. Карр. Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр. Карр. Оце молодці. Оце по-товариськи. А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр. А я раніше не знала. Карр. Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр. Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр. Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр. Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр. У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр. Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю. Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр. Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр. Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр. Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр. Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр. Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр. А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр, карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Виступайченко. Виступайченко Панас завжди виступає. А для чого? В котрий раз? Сам того не знає. А рука його, рука, мов крило у вітряка. А язик, ой леле, лопотить та меле. Захлинається, кричить і веде до того, як в порожнє перелить воду із пустого. Може, є і серед вас виступайченко Панас? Ви йому, братове, не давайте слова.
0: Дитячі веселинки.
1: Про гусінь. Сад весною знов ожив. Як тут не радіти? Скільки яблук, груш і слив буде цього літа? Незабаром треба нам гусінь обібрати, бо і лист, і цвіт вона може попсувати. Ми на зборах кожен день довго говорили, хто, коли і як, і де візьметься до діла. Обговорювали план, думали-гадали, на загибель шкідникам заходи шукали. В час засідань і розмов гусінь листя з'їла. Лиш листочки постанов всім на сміх лишила.
0: Дитячі веселинки.
1: Консультант. Весною біля школи усім знайшлося діло. Гуртом ямки копали і деревця садили. Один Мишко тинявся і потирав долоні. Він був за консультанта у нашому загоні. До кожного підходив, повчав нас без упину. На дно насипте гною, а зверху вогку глину. Та корінь засипайте мерщій, Катюшо й Людо, бо яблунька засохне, і яблук тут не буде.
2: А вже ж не буде яблук, промовила Катюша, бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Доброго вечора, друзі! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Уяви таку картину. Потік людей рухається в один бік, а хтось один намагається протиснутись в протилежний. Як вважаєш, чи легко цій людині йти своїм шляхом? Звісно ж ні. Хтось штовхне, а хтось, можливо, і нагримає, мовляв, чого заважаєш? Рухався б разом зі всіма, або перечекав, поки люди пройдуть. В історії частенько ставалося так, що християн не приймали з любов'ю. Сьогодні лікар Сухомлин розповість про людей, справжні герої віри, які відстоювали істину тоді, коли всі були проти них.

0: Марії, чи не було тобі страшно, коли ти побачила живого ангела?
1: Звичайно, спочатку було страшно, але потім я зрозуміла, що його послав Бог. Бог мене любить, навіщо його боятися?
0: Ти дуже смілива, я б так не змогла.
1: Для тебе Бог приготував щось інше. Ти підростеш і зробиш все, як потрібно.
2: Ангеліно, що це за спектакль ти влаштувала?
0: Я виконую домашні завдання. Нам потрібно було порозмовляти з улюбленим біблійним героєм.
2: От воно що. Я бачу, в тебе непогано виходить.
3: Я теж розмовляв зі своїм улюбленим героєм.
2: Хто ж він?
3: Даниїл. Він такий сміливий.
2: А ти знаєш, чому він був таким сміливим?
3: Звичайно, йому завжди допомагав Бог.
2: А чому?
3: Бо він йому вірив.
0: А сьогодні нам Олег Миколаєвич ще про когось розповість, хто вірив в Бога.
3: Я не можу дочекатись нашої зустрічі.
2: Думаю, вам можна вже вирушати.
3: Ходімо.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Добрий вечір.
2: Вітаю, друзі, радий вас бачити.
1: Олег Миколаєвич, виявляється, розмовляти з біблійними персонажами дуже цікаво.
2: Не просто цікаво, а й корисно.
1: Задавати питання, наче б розмовляєш з Давидом або Адамом, або з учнями Христа, і уявляти, що вони тобі скажуть, це так захоплює.
0: Мені також це сподобалось.
2: І яку ж користь ви взяли з цих розмов?
1: Мені сподобалось, наскільки сміливим був Даниїл. Але ж йому було легко, хоч він був серед чужого народу, але тоді йому допомагав Бог. А зараз хіба можуть бути такі герої, як Даниїл?
2: Ти думаєш, що Бог змінився? Ось послухай історію про чоловіка, що жив не так давно. Його звали Уільям Керрі. Його ще називають патріархом сучасної місії.
0: А що таке місія?
2: Місія чи місіонерство – це коли віруючі люди розповідають іншим про Ісуса Христа, пояснюють, що треба робити, щоб стати Божою дитиною. Часто буває, що для цього християни покидають свої домівки і вирушають в місіонерські подорожі до чужих країн. Саме такою людиною був Уільям Керрі.
1: І куди ж він подорожував?
2: Він народився в Англії у 1761 році, але згодом Господь покликав його до далекої Індії.
1: Як романтично! Я теж хочу до Індії!
2: Але перед тим, як вирушити туди, Керрі багато навчався.
1: Я так і знав! Потрібно вчитися і вчитися!
2: Андрійку, ти щасливий, принаймні тим, що маєш можливість навчатися. Потрібно тільки не лінуватися, а от в Керрі не було такої можливості.
0: Як же він став місіонером?
2: Він народився в бідній сім'ї. Хлопчик страждав від алергії, тому не зміг, як мріяв, стати садівником. У 16 років він влаштовується працювати помічником майстра, що ремонтував взуття. В цей час він навертається до Бога. Він не мав середньої освіти, але це не зупинило цілеспрямованого юнака, який захотів змінити світ. Господь дав йому чудову здібність до вивчення іноземних мов. Вже в підлітковому віці він міг читати Біблію на 6 мовах.
1: Нічого собі! Аж на 6!
2: Так, і він вчився самотужки, без вчителів. А згодом навіть став професором східних мов у коледжі Калькутти. Його типографія друкувала святе письмо більш, ніж на 40 мовах і діалектах. Через це більше 30 мільйонів індусів отримали Боже Слово. Це станеться в майбутньому. А в юності Керрі одного разу дізнався, що існує багато народів, які нічого не знають про Христа. Ця думка не давала йому спокою. Він усвідомив, що Бог закликає його проповідувати Євангелія в далеких країнах. Він відправляється в Індію на місіонерське служіння. Це був перший протестант, який переїхав у далеку країну проповідувати Євангелія.
0: Він був одружений?
2: Так.
0: І дружина поїхала з ним?
2: На жаль, дружина Керрі не була так налаштована, як він. Її звали Дороті. Спочатку вона категорично відмовилася супроводжувати його. Навіть його батько назвав рішення сина відправитися до Індії безглуздим. Наперекір поглядам близьких, Вільям разом із своїм 8-річним сином сів на корабель, що плив до Індії. Місіонеру було 27 років. Але не встиг Вільям вирушити в дорогу, як дізнався про смерть свого майстра. Керрі повернувся додому.
0: І що, вже не вирушив до Індії?
2: Дуже скоро. Він сів на другий корабель. Тепер його дружина неохоче приєдналась до нього. Дороті знала, що ніколи не буде щасливою. І, на жаль, її страхи виповнились. Вона не могла звикнути до оточуючих. Стан її здоров'я погіршувався. Вона постійно просила Керрі відмовитися від ідеї жити в чужій країні і постійно хотіла повернутися додому. Вдень Керрі працював, а вечори присвячував перекладу Слова Божого на бенгальську мову і проповіді Євангелія місцевому населенню. Трагічна смерть їхнього сина Пітера призвела до того, що Дороті збожеволіла.
1: Можливо, це Бог покарав її за те, що вона противилась йому.
2: Ми можемо це припустити, але насправді тільки лише один Господь знає, чому так. До самої смерті в 1807 році Дороті не розділяла бажання чоловіка розповідати про Бога індусам.
1: А як же Уільям? Він не піддався дружині?
2: Кері мужньо переносив випробування. Перебуваючи серед бенгальців протягом 7 років, він навчився по-справжньому любити цих людей. Він міг повернути назад, тим більше, що в 1812 році пожежа знищила дві його книги з граматики, великий багатомовний словник і всі переклади Біблії, які він зробив. Однак Кері став на коліна і подякував Богові за те, що в нього ще є сила почати все спочатку.
1: І він все відновив?
2: Так.
1: Оце то сила волі. Я часом навіть лінуюся переписати домашні завдання.
2: Ми для того й говоримо про визначних людей, щоб брати з них приклад. У 1834 році Кері помер, але він залишив після себе могутній відбиток у свідомості індусів, котрим він проповідував про Христа. Він вплинув на місіонерське мислення у всьому світі. Він написав книгу про місіонерство, яку по праву можна покласти на один рівень з 95 тезами Мартіна Лютера.
0: Мабуть, важко було цьому місіонеру серед невіруючих людей.
2: Звичайно. Але вислів «один в полі не воїн» не стосується тих, хто бере сили від Христа. Вчення Ісуса теж не розділяли його сучасники, проте воно змінює серця людей досі.
1: Шкода, що таких людей дуже мало.
2: Хоча їх мало, але це компенсується силою їхнього духу. Завдяки стійким віруючим християнство існує досі і ніколи не загине, доки є слуги вірні Христу. Взяти хоча б олександрійського проповідника на ім'я Афанасій. Він жив у 4 столітті нашої ери. Всі говорили про нього, що він був дуже впертим і непогідливим, але саме ці його риси сприяли торжеству істини. За свої 45 років, побувавши 5 разів на засланні, він вже давно міг би погодитись з висловом. Для того, щоб вижити, потрібно йти з усіма в ногу. Але він твердо тримався своїх поглядів, навіть тоді, коли всі його друзі і однодумці залишили його.
1: А що ж він таке робив, за що його не любили?
0: І чому він був ув'язнений?
2: Афанасій стверджував, що Біблія вчить тому, що Ісус Христос був справжнім Богом. Він стверджував, що в Христі злилися дві природи – людська і божественна. Але богослови, керовані Арієм, ворогом Афанасія, стверджували, що Ісус був просто одним з найвищих божих творінь. Багато людей почали вірити неправді. Якби Афанасій того часу пішов за гуртом, то християнство виродилося б у форму поганства. Це означало б, що Бог – недосяжний і повністю віддалений від людини. Господь відкриває себе в трьох особистостях – Отець, Син і Святий Дух. Цю істину захищав неспокійний Афанасій. Якби Афанасій здався, то Христос в уявленнях людей залишився б лише великим вчителем і не більше. Однак, якщо Ісус Христос є Богом, як це стверджував Афанасій, тоді ми повинні бути Йому вірними і поклонятися Йому. Самостійно він вийшов проти всіх, відстоюючи Божу істину, і тому він переміг.
1: А я й не знав, що за такі істини, які зараз всім відомі, потрібно було стільки боротися.
2: Насправді істина зовсім не потребує захисників. Якщо ми думаємо, що захищаємо істину, то насправді саме тоді істина захищає нас.
1: Я тепер знатиму, що потрібно дотримуватись правди, що записана в Біблії.
2: На жаль, і сьогодні ще не всі знають про цю правду.
0: Тому ми повинні бути місіонерами, як той чоловік, що був в Індії.
2: Саме так. Проте для цього не обов'язково покидати свою країну.
0: Я знаю, розповідати про Бога можна навіть своїм друзям.
2: А вже ж, робіть це частіше, тоді багато людей зможуть навернутися до Господа.
1: Я навіть розповім своїм друзям про мужніх героїв віри.
2: Обов'язково зроби це.
0: Дякуємо вам.
1: До побачення.
2: До наступної зустрічі, друзі. Нехай Бог поблагословить вас рясно.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій. Але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер, – питає Ксаверій, – чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора!» – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу!» – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Гігантські сходи до неба. Ной разом зі своєю сім'єю прожив на землі багато років. У його дітей народилися діти, а в тих дітей іще діти, а за ними ще і ще. І так у всьому світі скрізь знову жили люди. У ті часи усі розмовляли однією мовою. Тож не було потреби вивчити ще одну, скажімо, китайську мову чи племені Тумба-Юмба. Коли чули слово «привіт», то розуміли, що з ними вітались. Якось люди зібралися і почали міскувати. А чом би не збудувати велетенське місто? Будемо жити, поживати і горя не знати. Та вони говорили про те, про все, у когось виникла ідея. А збудуємо вежу, велику таку, до самого неба. О, захоплено уявили присутні. Ми заліземо на саму вершину і скажемо: дивіться но сюди, бачите, як високо сидимо. Кожен дивуватиметься знизу на нас, а ми дивитимемося зверху на них. Будемо як боги. Усі про нас заговорять, усі нас заповажають. Ми будемо в безпеці, житимемо щасливо, і все буде гаразд. Недовго думаючи, зухвальці бадьоро взялись до роботи. Цеглина за цеглиною, і башта виростала, мов на дріжджах, до самого неба. Завзяті працівники понабудовували довжелезні сходи, щоб видертися на самісінький вершечок. Дивіться, но! Їхня мрія нарешті збудеться. Ми королі! Лишень погляньте, як високо залізли! Аж до неба!

Мов доволені, вони гордовито споглядали згори. Богові не сподобалася їхня затія, адже він знав, про що ті нахаби думали насправді. Зрозуміле людство намагалося жити без свого Творця. Бог же розумів, якщо забудуть про нього, то знищать самих себе. Він любив своє творіння, тому зупинив безглузду діяльність будівельників. Одного ранку люди, як завжди, попрокидалися і кожен пішов займатися своїми справами. Тільки цього разу щось було не так. Їхні язики раптом забелькотіли незрозумілі чудернацькі слова. Річ у тім, що тієї миті Бог дав людям різні мови. Сусіди не розуміли один одного, бо тепер кожен розмовляє по-своєму. Один сказав: «Як все маєте?» А іншому почулось: «Нащо лаєте?» Один попросив: «Дай лопату!» Іншому почулось: «Час стрибати!» Хтось показав: «Он, та лампа!» А комусь почулось: «Ох і мавпа!» Щось не клеїлося в їхній роботі. Кожен белькотів своє. Мабуть, неважко здогадатися, що працювати в таких умовах було непросто. Люди весь час сварились, навіть бились. Все у них ішло шкереберть. Вони гнівались і знову гнівались, і ще раз гнівались. Врешті-решт будівництво веж довелось припинити. Люди помандрували по всьому світу. Ось чому на землі скільки різних народів, кожен із яких досі розмовляє своєю мовою. Бог чудово знав, як би люди не намагалися, скільки б зусиль не докладали, їм однак не вдасться досягти його небесного царства. Адже для цього не потрібна драбина, потрібен лишень визволитель, не кам'яна споруда, а жива особа. Оскільки люди не могли сягнути небес, небеса мали зійти до них. Згодом

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! І як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Ой, стій, зачекай, друже. Просто я помітила одного давнього знайомого. Це ведмежа. Воно живе неподалік, на узліссі. Воно вже так давно не заходило до мого подвір'ячка. Навіть не вітається. Ось і зараз намагається швидко пробігти повз нас. Ей, Мішуне! Мішуне! Не ховайся! Ми все одно тебе вже побачили. Що сталося? Ти чому не заходиш до нас?
1: Ох, чому? Що мені тут робити? Я не годжуся для вашої компанії.
0: Чому?
1: Я дуже зайнята ділове ведмежа. Мені ніколи слухати всілякі історії.
0: Але ж раніше все було добре і у тебе був час.
1: То було раніше. А тепер усе змінилося. Прощавайте.
0: Друже, щось тут не так. Мішуне, зачекай.
1: Що ще?
0: Все ж таки поясни, чому ти думаєш, що не годиться для нашої компанії?
1: Та що тут пояснювати? Я багато працюю, вірно?
0: Вірно, але...
1: Ніяких але, не перебивай мене, будь ласка. Я багато працюю, відповідно, я дуже багатий, вірно?
0: Ну, вірно.
1: Так от, я нещодавно дізнався, що Ісус не любить багатих. Значить, мені тут робити нічого.
0: Але ж це неправда. Хто тобі таке сказав?
1: Сорока. І це чиста правда. Вона сама прочитала про це у Біблії. Ось так.
0: У Біблії? Але ж там немає нічого такого.
1: Є.
0: Ну, добре. Давай зробимо так. Ти розповіси нам історію, яку дізнався від Сороки, а ми з другом спробуємо в усьому розібратися. Домовилися?
1: Домовилися. Тільки слухайте уважно. Я не люблю одне і те ж двічі повторювати.
0: Добре, ми уважно слухаємо.
1: Колись дуже давно у землі юдейській жив хлопець на ім'я Фінеес. У нього був гарний будинок, величезні пасовища і виноградники. Скарбниці Фінееса були переповнені золотом і коштовним камінням. Фінеес міг би, як інші багачі, цілими днями байдикувати, пити вино з друзями і розважатися. Але він був не такий.
0: Чим же він так сильно відрізнявся від інших?
1: Усім було відомо, що цей хлопець прагне в усьому чинити так, як того хоче Бог. Фінеес кожен день починав з молитви. Він багато працював, допомагав бідним і ніколи не чинив зла. Тому люди любили і шанували його.
0: Так він був дуже порядний людин. Як міг Ісус не любити його?
1: Я теж так думав, але слухай, що було далі. Одного дня Фінеес почув сильний гомін за вікном. Коли він вибіг на вулицю, то побачив великий натовп людей. Усі голосно говорили і захоплено розмахували руками. «Що сталося?» – запитав Фінеес у людей, що стояли поряд. І йому радісно відповіли: «Ісус прийшов!» Тоді хлопець доклав великих зусиль і пробрався усередину, туди, де стояв Господь. Фінеес впав на коліна перед Ісусом Христом і запитав: «Господи, що мені робити, щоб потрапити на небеса?» Ісус уважно подивився на хлопця і відповів: «Люби Бога і тих, хто поряд з тобою, будь чесним, молися і ніколи не чини зла». «Я усе це знаю», – вигукнув Фінеас. «Я так чиню з дитинства, але чогось мені все ж таки не вистачає. Господи, скажи мені, чого?» Тоді Ісус сказав йому: «Тобі не вистачає тільки одного. Піди і роздай бідним усі багатства, які у тебе є. Потім приходь і йди за мною». Фінеас дуже засмутився. Він зовсім не хотів ставати бідним. Низько схиливши голову, хлопець пішов. А Ісус сказав своїм учням: «Дуже важко багатому потрапити на небеса». Ось така історія. «Я хазяйновитий, тому багатий. Ісус таких не любить, але я зовсім не хочу ставати бідним. Тепер тобі зрозуміло?»
0: «Так, тепер мені усе зрозуміло. А найголовніше те, що сорока тебе обдурила».
1: «Як це? Чи ти хочеш сказати, що такої історії немає у Біблії?»
0: «Ні, така історія є. І я дуже добре її знаю. Справа у тому, Мішуне, що ти усе неправильно зрозумів. Багатим бути – добре. Наш Господь однаково любить і бідних, і багатих. І він зовсім не хотів зробити Фінеаса жебраком. Просто у цього хлопця була одна, але велика проблема. І Господь дуже добре знав про неї».
1: «Яка проблема?»
0: «Фінеас любив багатство понад усе у світі».
1: «Більше всього-всього?»
0: «Так, його прихильність до багатства переважила його любов до Бога. Тому Господь сказав, що важко багатому потрапити на небеса. Отже, Мішуне, будь хазяйновитим, але ніколи не люби багатство більше, ніж Ісуса Христа».
1: «Да, мабуть, я іноді приходитиму до твого подвір'ячка. Можна?»
0: «Звичайно! Ми завжди будемо раді бачити тебе. Приходь!»
1: «Гаразд, тоді я пішов. А то у мене ще так багато справ. До побачення, друже! До побачення, Еля! Ех, о, є, тягає!»

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані бліда поганко, не засмучуйтеся! Не усі наші мрії збуваються, але це не привід втрачати надію!
2: Я тільки й роблю, що чекаю! Але жодна моя мрія не збулася!
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійснене.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Це.
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним. Допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: пані бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, коли було винайдено нуль?
2: Нуль було винайдено в Індії ще в 5 столітті. Він широко використовувався в розрахунках та астрономії. Згодом нуль був поширений арабами в Європу і далі по всьому світу.
3: Цікаво.
1: Чи знаєш ти, яка їжа не псується і є дуже корисною?
2: Мед – єдина їжа, яка не псується. При розкопках єгипетських пірамід було знайдено декілька посудин із залишками меду, який виявився придатним для споживання. В складі меду виявлено близько 300 речовин і зольних елементів. В ньому концентрується весь склад нектару, збагачений виділенням спеціальних залоз бджіл. Деякі компоненти утворюються в результаті хімічних реакцій у комірках стільників. Основною складовою частиною є цукри. Вітаміни групи В, а також аскорбінова кислота у суміші з іншими компонентами, що містяться в меду, дуже корисні для людського організму.
3: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, раніше державами правили королі, і сьогодні історія саме про одного із них. У 9 столітті войовниче плем'я вікінгів зі Скандинавії вдерлося в Англію. Вікінги припливли на військових кораблях, носи яких були оздоблені дерев'яними зображеннями драконів. Самі вони носили рогаті шоломи. Де б не бували вояки, вони всюди грабували, спалювали будинки і навіть вбивали людей. Король Альфред підготувався до боротьби з вікінгами як на суші, так і на морі. Але після бою його військо було розгромлене. Сам король змушений був тікати, переодягнувшись у жебрака. За його голову вороги обіцяли велику нагороду, тому Альфред намагався не показуватися на людях. Єдиною людиною, кому він довіряв, був пастух Робін, який дуже любив свого короля. Він запропонував Альфреду пожити в його хатині, а от своїй балакучій дружині пастух не признався, хто їхній гість. Король був дуже засмучений і годинами сидів на одному місці, міркуючи про новий військовий похід. Дружина пастуха не могла зрозуміти, чому її чоловік терпить в домі такого ледаря. Одного разу, коли Робіна не було вдома, вона сказала гостю:
2: «Послухай, ну, в нашому домі ніхто ніколи не сидів, склавши руки. Подивись хоча б за хлібом в печі, поки я піду по воду».
0: Король сидів і продовжував думати про своє, а хліб тим часом підгорів. Коли повернулась дружина, то стала кричати:
2: «Ти ледар! Ти навіть цього не зміг зробити!»
3: «Замовкни, жінко!»
0: Це був голос Робіна.
3: «Притримай свого язика! Невже ти не впізнала нашого короля?»
0: Потім стало відомо, що Альфред зібрав військо під свої знамена і переміг ворога. Він знову почав керувати державою і, мабуть, пробачив дружину свого пастуха. А от Робіна за вірність призначив єпископом. До речі, Ісус залишив небеса і прийшов у світ як людина. Про нього написано в Біблії.
4: «І світ виник через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх, та свої не прийняли його».
0: Не всі пізнали в Ісусі Сина Божого. А як ти ставишся до нього? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко ставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявить не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона й була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавало, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марлевому платячку і в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько одсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
4: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: Ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Cześć.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я колись не знала Бога. Ішла, шукаючи дорогу, вибирала, що хотіла, все, що мала, загубила. Так бреде вперед незрячий, спотикається та плаче, в двері стукає, благає, та ніхто не відчиняє. Бо за кожними дверима теж страждання, теж зневіра, також страшно, також пусто. А чому нема Ісуса? Ішла я вперто, і дуже довго, і двері я знайшла до Бога. Відчинились небеса, я побачила Христа, і тепер я маю радість. Будуть біди, буде старість, я нічого не боюсь, бо у мене є Ісус.

Коли ми думаємо про Бога, то яким ми бачимо Його в нашій уяві? Як на малюнку з перших сторінок дитячої Біблії? Але ми ж знаємо, що Бог не такий. Він не дідусь, котрий сидить на хмарі або на троні, що сяє неприступним світлом. Нам важко уявити Бога. І тому в Біблії Бог має імена властивості, що допомагають нам зрозуміти, який Він. Наприклад, Бог каже Мойсею: «Я – Господь цілитель твій». Тобто в молитві ми можемо і повинні звертатися насамперед до Бога, коли занедужили, а вже потім до лікарів. І ми уявляємо собі, як сам Бог кладе нам на голову руку і зцілює нас. Хоча ми не можемо його собі уявити, але ми реально це відчуваємо. Або ми читаємо в Євангелії, у якому Ісус мовить: «Я – пастир добрий». Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. І ми уявляємо собі, як Ісус на хресті віддає за нас своє життя. Ми знаємо, що це наші провини –

Наші гріхи він узяв на себе, і наше серце наповнюється подякою і благоговінням. Ми уявляємо собі також, як добрий пастир шукає вівцю, яка заблукала. Цю картинку ми теж знаємо з дитячої Біблії. Ми розуміємо, що іноді ми – ці заблукалі вівці. Ми знаємо, що він шукатиме нас, якщо ми зіб'ємося з дороги. Він ніколи не залишить нас. У Біблії є ще багато властивостей, якими Бог представляє нам себе. От послухайте, що пише один з авторів пісень молитов, які ми називаємо псалмами. «І нехай я дістанусь до Божого жертовника, до Бога розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе, Боже, Боже ти мій». Давид називає Бога Богом розради і потіхи, тобто радості. У пошуках радості чого тільки не роблять люди, куди тільки вони не ходять, щоб якось повеселитися, як вони твердять. Звичайно, після таких веселощів дуже важко буває на душі. Тобі це вже знайоме? Ні? Це добре. А якщо знайоме, тоді ти розумієш, що я маю на увазі. Усі алкоголіки і наркомани, які так страждають, що жах бере, шукали тільки трошки радості, а знайшли страх, страждання, хвороби, гріх, розпач. На цьому шляху, каже Бог, радості не знайти. У спілкуванні з Богом, у співі пісень хвали, у молитві, в церкві наші серця наповняються такою радістю, що навіть пояснити важко. Це радість спілкування із самим Богом, Творцем Усесвіту, нашим Спасителем. Він наповнює наші серця своїм миром, своїм Духом Святим. Так, що ми тільки до Нього і хочемо приходити, тільки в Нього хочемо шукати щирої радості і веселощів. Він – Бог радості нашої.

Господь – моя допомога. Пам'ятаєш, хто такий Давид? Правильно, він переміг у двобої велетня Голіята. А чому він його переміг? Тому що покладався не на себе, не на свою силу і спритність, а на Господа. Є люди, що покладаються на себе. Вони вважають, що не потребують допомоги. Це горді люди. А Біблія вчить, що Бог гордим противиться. Він неначе промовляє: «Ну що ж, спробуйте самі». І коли в житті таких людей трапляється біда чи поразка, вони озлоблюються або впадають у відчай. Не так буває з тими людьми, хто покладається на Господа. Навіть коли не все виходить, як хотілося б, вони знають, у них є Бог. Він піклується про них. До нього вони можуть звернутися. І немає на землі людини, яка не потребує допомоги. Але не всі люди знають, до кого їм звернутися у тяжку годину. Ти гадаєш, що це не так просто – звернутися до Бога по допомогу? Я теж іноді так думаю. Бог такий великий, а ми такі, ну скажімо, ну не варті його. Але справа в тім, що Богу подобається, коли ми звертаємося до нього по допомогу. Йому подобається, коли ми усвідомлюємо його велич, його любов до нас. Він дуже любить нас. Тим, кого ми любимо, ми охоче допомагаємо, чи не так? Так само і Бог, котрий любить усіх людей, чекає, щоб ми до нього звернулися. І зробити це можна завжди. Він готовий почути нас і вдень, і вночі. Якщо у нас є проблема чи питання, якщо ми чогось боїмося або дійсно перебуваємо в небезпеці, ми можемо помолитися. Можна помолитися молитвою, яку ти вивчив на пам'ять. Але краще, коли ти скажеш Богу своїми словами про те, що тебе хвилює або лякає, і він тебе обов'язково почує. Якщо ти гадаєш, що ти слабкий та нікому не потрібний, що не вмієш добре говорити і справляти враження на людей, то знай, такими були колись і Давид, і Мойсей. Знаєш, чому тобі не варто сумувати? Тому що і тобі, як і їм, Господь мовить: «Я допоможу тобі, тільки прямуй за мною і слухайся мене. Тоді тобі не буде страшно, і ти все зможеш зробити, що я доручу тобі. Довірся йому усім серцем».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Гроут-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – 2 сини і 3 дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розладу накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Оген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки-но народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу, і з вами були ми – ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. На території Закарпаття розташований Карпатський біосферний заповідник. Це унікальне природне місце, входить до складу найцінніших на планеті і є одним з природних заповідників ЮНЕСКО. Заповідник складається з 6 окремих гірських груп, масивів. Чорногорський масив відомий найвищою вершиною України – горою Говерла. Висота її – 2061 метр. У перекладі з угорської Говерла означає «снігова гора». Сніг на її вершині часто лежить до середини літа. На Свидовецькому масиві ростуть легендарні гірські квіти едельвейси, а на Хуцькому – особливі вузьколисні нарциси, занесені до Червоної книги. Тут їх так багато, що масив називають ще «Долиною нарцисів». Найкраще приїжджати сюди в травні, коли вся долина перетворюється на білий квітковий килим. За давніх часів гуцули ставилися до різьблення по дереву як до мистецтва. Саме тому їхні дерев'яні будівлі такі красиві. Народні майстри з різьблення по дереву славляться своїми дерев'яними іграшками, кониками, корабликами, літачками, свищиками. Ми з вами вже подорожували багатьма замками в різних куточках України. У Закарпатській області теж є чимало стародавніх замків. Один із них – середньовічна фортеця Паланок у Мукачевому. Вона розташована на горі, яка утворилася на місці давнього вулкана. Ніхто точно не знає, коли був побудований замок. Але в давніх літописах, яким понад 900 років, він уже згадувався. За свою історію фортеця витримала безліч облог. У Карпатських горах є чимало високогірних озер. Найбільше і найгарніше з них – озеро Синевир. А найвище Карпатське озеро – Беребенескуль – 1801 метр над рівнем моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому бабуся і дідусь старенькі?
2: Так буває завжди, з усіма тваринами, рослинами. І з людьми також. А я теж стану стареньким? Відразу запитає малюк. Так, але ще дуже-дуже не скоро. Мене багато років, ти виростеш, у тебе народяться діти, потім онуки. Проте ще ніхто у світі не зміг із часом не постаріти. Старіння буває у всіх живих організмів, тому що кожен організм проходить певний життєвий цикл. Ми народжуємося, дорослішаємо, а потім старіємо. Коли людина старіє, її шкіра стає зморшкуватою, волосся сивіє або випадає. М'язи в людей похилого віку вже не такі сильні, як раніше, а кістки не такі міцні. Дитина може сказати, що все це дуже сумно і неприємно. Так, справді, шкода, що літня людина вже не така сильна і спритна, якою була раніше. Але в неї є діти, онуки. Адже не дарма чимало бабусь і дідусів кажуть, що з виходом на пенсію у них починається нове цікаве життя. Літні люди багато подорожують, у них з'являються нові інтереси. Тому поясніть дитині, що в будь-якому віці є свої позитивні моменти. Кожен вік, як і кожна пора року, гарний по-своєму.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.